0: Radio ENA 80.
1: Super časi, super glas. Tvoji najljubši hiti.
0: In Radio ENA 80.

0: Radio 1.80.
1: Super časi,
2: super glasba.
0: Radio 1.80.

big city. Jeez, it's been 20 years. Candy, you were so fine.

0: Natikači na nogah, pesek med prsti in kopalke na riti.
1: To je dopustniški Radio 180.
0: Tvoji najljubši hiti.

0: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
1: Portugalska zvezda Maro prihaja v Ljubljano s svežim albumom. 29. junija ob 20. v kinu Šiška. Vstopnice Eventim.
2: Pozor, pozor! V Tušu imamo nora poletna znižanja. Sveže meso, sveža zelenjava in sočno sadje. Vsak dan na enem mestu. Piščančja krila le 2,99 evra na kilogram. Slovenski paradižnik Sončko samo 1,89 evra na kilogram. Zato gremo Tuš.
3: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
4: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
5: No kaj?
4: Čistilna naprava.
6: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
7: Vodateh.si.
4: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
8: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
9: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
10: Radio 1 80. Novice.
11: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Vročina pritiska tudi na delovnih mestih. Delodajalci morajo zato v vročinskem valu poskrbeti za varne delovne razmere. V pisarnah temperatura ne sme preseči 28 stopinj, pri delu na prostem pa so nad 30 stopinjami potrebni odmori, voda in zaščita pred soncem. NIJZ ob tem svetuje redno pitje vode ter izogibanje alkoholu, sladkim pijačam in večjim količinam kofeina. Ob znakih pregretja, kot so omotica, slabost, glavobol ali zmedenost, je treba delo takoj prekiniti in se umakniti na hladno. Ljubljanska občina napoveduje semaforje pred podvozi, ki jih ob močnejših nalivih pogosto zalije voda. Nova opozorilna signalizacija naj bi predvidoma zaživela že prihodnji mesec. Rdeča luč pa bo voznike pravočasno ustavila pred nevarnimi poplavljenimi predeli. Ljubljanski župan Zoran Janković ob tem vse voznike poziva naj ob hudih nevihtah, raje počakajo na varnem in ne tvegajo vožnje skozi zalit podvoz.
12: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
13: Dobro jutro, v sredinem jutru ali bolje rečeno kar v malem petku. Se razumete, kaj mislim. Danes v dopodnevu se bo postopno razjasnilo, čez dan bo na to znova sončno, razvijala se bo kopasta oblačnost, nastalo bo še nekaj ploh in tudi kakšna nevihta, najvišje dnevne temperature pa od 29 do 32, na Goriškem in v Vipavski dolini okrog 34. Proti koncu tedna se bo toplotna obremenitev izrazito višala po nižinah, največja pa bo na Primorskem in v večjih mestih. V četrtek bo pretežno jasno, v petek in soboto pa bo na nebu prevladovala jasnina in vroče bo. S temperaturami lahko tudi tik pod 40 stopinjami.
14: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brezobresti. Hyundai.
10: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
13: Varno in prijetno jutranjo sredino pot na malega petka dan. Zastoji so na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici, en kilometrski zastoj tovornjakov pa na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke. In pa jutranja policijska kontrola bila je opažena v medijskih toplicah pri Izlakah. Nič 80, 22, 55, srečno in prijetno pot še naprej.
10: Pokrovitelj Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
15: Tvoj poletni radijski gramofon. Radio 1.
5: Radio 1.
7: 80.
15: Čau, stavo sem Nina Marčeta. Evo, prvi poletni dan je že za nami, počitnice za najmlajše so kle in leto lepo. In ne vem zate, sam jaz, ko slišam naslednjo pesem, ker nisem več v pisarni. Sem nekje na eni plaži. Tako moč ima Voyage, Voyage. Dvigne nas med oblake.

0: Ustanko.
1: Na Radio 1 80.
2: Dobro jutro, Nina Marčeta sem s tabo na 80. Ura pa je 10:06, kar pomeni, da iščemo en komad iz 80-ih, ki ima dost energije, da nas jutraj sprav po konc hitrej kot marsikatera budilka. In če obstaja pesem, ki že po naslovu obljublja dobro voljo, je to tale. Leta 85 je skupina Katrina and the Waves izdala hit, ko še dan zveni kot sonce v glasbeni obliki. Tako da, odpri okno, nared požir kave, pa dejmo sredo začeti, kad se spodoba prav. Tole so Katrina and the Waves, Walking on Sunshine, pa še res je, imamo to.

Tole je bil Fergal Sharky z Good Heart. Nina Marčeta sem še naprej z vami na 80-ki. Zdaj pa ena največjih uspešnic dua Pet Shop Boys. Komad, ki je zasedel prvo mesto tako v Veliki Britaniji kot tudi v ZDA in jo izstrelil med največja imena 80-ih. West End Girls.

0: Druga kava na Radio 180 Sanjo Brezočnik.
1: Kaj ti je nasmejalo včeraj?
0: In kakšni so tvoji načrti danes?
2: Poklepetajmo ob drugi kavi,
1: ko je z nami tudi
3: po službi naravnost k mačku.
4: Mjav!
3: Vesele urice od ponedeljka do petka po 14. uri in XXL od Cvrt Piščanec za 20 evrov. Gostilna Maček, pridi lačen, odidi srečen.
5: Poletje kliče na festival Laško Pivo in cvetje. Na odru tudi Šankrok in Vili Resnik. Moja generacija. 10. do 12. juli. Posebni gosti. Parni Valjak. Lani razprodano. Letos ne čakaj. Pivo in cvetje pikasi. Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
6: Stara šara je denar.
5: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
6: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
5: Surovina.si.
7: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
8: Konverta.si.
9: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
10: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
11: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
12: Dobro jutro, v sredinem jutru ali bolje rečeno kar v malem petku. Se razumete, kaj mislim. Danes v dopodnevu se bo postopno razjasnilo, čez dan bo na to znova sončno, razvijala se bo kopasta oblačnost, nastalo bo še nekaj ploh in tudi kakšna nevihta, najvišje dnevne temperature pa od 29 do 32, na Goriškem in Vipavski dolini okrog 34. Proti koncu tedna se bo toplotna obremenitev izrazito višala po nižinah, največja pa bo na Primorskem in v večjih mestih. V četrtek bo pretežno jasno, v petek in soboto pa bo na nebu prevladovala jasnina in vroče bo. S temperaturami lahko tudi tik pod 40 stopinjami.
13: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre. Žima.
14: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
12: Dobro in prijetno jutranjo pot v sredi vam privoščim, zastoji pa na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici, kilometrski zastoj tovornjakov na Gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke in prometna nesreča ovira promet v Žejah pri Komendi, smer Vodice v križišču za industrijsko cono, pazite tudi na kose razbitine na vozišču. Radra pa na Spodnji Hajdini pred nadvozom proti Ptuju in policijska kontrola v Medijskih Toplicah pri Izlakah. Nič 80 22 55, ko bo kak na jutranja sprememba, ki je varno pot.
15: Pokrovitelj Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
16: Tvoja najpoletna kaseta.
2: Radio 1 80.
17: Jutro, pol sedmih je, Nina Marčeta sem z vami na 80-ki in naj, če vam misli že uhajajo proti vikendu, vas popolnoma razumem. Se konc koncev je za marsikoga danes tudi mali petek, ne? Jutro je praznik, pa če ste si lepo vzeli dopust takrat, vam zavidam v glavnem. Naslednja pesem pa dejansko je po moji idealna za začetek tega vikenda in sicer zveni kot sonce, morje in dopust v 3 minutah. Gypsy Kings, Volare. Penso con sueño para

Bengals, Eternal Flame, Nina Marčeta sem z vami na 80-ki in evo, če je bila ta pesem nežna ljubezenska izpoved, prihaja zdaj ena največjih rock balad vseh časov. Pesem, ki je skupini Scorpions prinesla milijone novih oboževalcev. Still loving you.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a. Pokrovitelj.
3: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Vroča poletna akcija pri Mik Celje. Tri okna kupite, četrto dobite gratis. Več na mikakcija.si.
5: Ali veš, da je bil Trevičik eden največjih genijev svojega časa in je nenehno razvijal nove izume v korist svoje dežele? 30 let prej je izdelal prvo parno lokomotivo na svetu.
6: Več v reviji History in na alivezda.si.
7: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Motivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
8: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
9: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
10: Če še zmer delaš iste finančne napake,
11: Pol
10: jih boš delal do konca življenja.
11: Morgan Housel ti pove, zakaj.
10: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
12: Ej, to moraš res probat. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
13: Mazda. Japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
0: Radio 1, 80-a. Novice.
14: Dobro jutro, prijetno sredo voščim Ulja Šegula. Po zadnjih neurjih so se mnogi spraševali, zakaj telefoni niso prejeli opozorila Sea Alarm. Težava je, da vremenoslovci pogosto ne morejo dovolj natančno napovedati, katero naselje bo neurje najbolj prizadelo. Če bi Sea Alarm sprožili ob vsakem oranžnem opozorilu, strokovnjaki menijo, da bi ga ljudje kmalu začeli izklapljati ali ignorirati. Pristojni zato alarm hranijo za dogodke, pri katerih obstaja velika in neposredna nevarnost za večje območje ali večje število ljudi. Za približno 256 tisoč slovenskih učencev in dijakov pa je danes poseben dan. Zadnjič v tem šolskem letu bodo sedli v šolske klopi, prevzeli izpričevala in odprli vrata poletnim počitnicam. Pred njim je več kot 2 meseca oddiha, izletov, taborov, novih prijateljstev, morja, sladoleda in dogodivščin. Naj bo srečno in varno poletje.
15: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
16: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
15: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
17: Dobro jutro, dobro dan, kakor vam je ljubše. Pozdravljeni v sredi, v dnevu pred praznikom ali malem petku, kakor vam je ljubše. Danes in jutri bo sončno in vroče, predvsem danes v popodnevu in proti večeru bo spet nastalo nekaj ploh in neviht. Dnevne temperature bodo od 29 do 32, na Goriškem in v Vipavski dolini celo do 34 stopinj.
18: Ko se diši iz peči.
19: Mamma mia, kaj diši?
18: Pizza, pasta, dal forno.
20: Dal forno, buon appetito.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
17: Prijetno in varno jutranjo pot, zastoji pa Štajerska avtocesta od Krtine proti Ljubljanski obvoznici, Primorska avtocesta proti Kopru pred priključkom Postojna, Ljubljanska južna obvoznica smer Kozarje pred priključkom Ljubljana Center in na cesti Dolsko-Šentjakob. Do 1 kilometer dolg zastoj tovornjakov pa na Gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke in prometna nesreča ovira promet v Žejah pri Komendi smer Vodice v križišču za industrijsko cono. Ko bo še karkoli novega jutranjega, nič 80, 22, 55. Srečno in prijetno počne naprej.
0: Pokrovitelj
21: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti.
22: Z
1: bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem.
21: Pokličite Summit Auto 25 25 125.
22: Soundtrack poletja.
23: In tvoji najljubši hiti.
22: Radio 1.
23: 80.
24: Ura je glih odbila 7, Nina Marčeta sem tvoja družba na 80-ki in evo, zdajle prihaja YouTube z Where the Streets Have No Name. Eden najboljših videospotov vseh časov. Band nastopa na strehi v Los Angelesu, folk se ustavlja na cesti, vsi se gledajo in poslušajo, noben ne vleče ven telefona, noben ne snema, sem čista muska in emocije. En komentar na YouTube mi je ostal v spominu. Nekdo, ki je bil tam v živo, je napisal: zvok si čutil v prsih, vibracije, čustva, to je bil najbolj električen trenutek mojega življenja. Ja, mislim, jaz sem zelo kurjo podobila, tako da si lahko predstavljam, ja. Radio Kar na glas.

0: the best na Radio 1 80.
1: Nina Marčeta sem s tabo in jaz spet je tiš čas v dnevu, ko zavrtimo eno pravo legendo. Čas je za Simply the Best. Današnji dan je za marsikirga šolarja eden najlepših v letu. Danes dobijo spričevala, zadnjič sedejo šolske klopi, pol pa svoboda, počitance. In ne vem za vas, sam jaz se še danes spomnim tistega občutka, koliko je bilo dobro, s kakšnim veseljem sem šla, Res neprecenljivo. Pa še mali petek je konc koncev, ker je jutro praznik in bo pač marsikdo don zaključil dan z mal večjim nasmehom kot običajno. Tako da veš kaj? Dajmo skup skočiti v poletje. Tole so Van Halen. Jump.

0: Legenda dneva.
1: Na 80-ki. O, Rex, si lačen? A bi Natura Vetal hladno stiskane pelete, ki so 100% naravni? Zmanjkalo nam jih je. Okej, greva jih iskat v trgovino Kosmatinčki v Domžalah.
2: Kosmatinčki.si, tudi s trgovino v Domžalah.

Madonna in Like a Virgin. Naslednja pesem pa je dokaz, da 80-ta niso znala napisati samo velikih pop hitov, ampak tudi pesmi, ki so ljudi spodbudile k razmisleku. Phil Collins je v njej opozoril na problem brezdomstva, torej pripovedujo o ljudeh, ki jih prepogosto spregledamo, čeprav so ves čas okoli nas. Another Day in Paradise je tole.

0: Popoludne je čas za glasbo.
1: Pridruži se Igorju Kukovcu in obudi spomine.
2: Tvoje najljubše hite poslušava vsak delovnik od 3 do 6.
0: Samo na Radiu 180.
2: Zdaj tudi že na Radio Playerju.
3: Pokrovitelj mixi-caravaning.si. Največja spletna trgovina, kjer najdeš vse za kamping in karavaning. mixi-caravaning.si.
4: Ko je najhuje,
5: smo že na poti.
4: Kdo?
5: Asmedik. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedik.si.
6: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
7: Naj bo vaše poslovanje spet preprosto. Za vse ostalo poskrbimo mi. Obiščite sej.si. Računovodstvo in svetovanje za vse velikosti. Od zdaj naprej se smej, ker vse ti ureja sej.
8: Piknik v parku, sveže jagode, limonada, sendviči iz domače kuhinje in potem...
9: Oh! Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterosgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterosgel.si.
10: Slušni aparati Audio BM.
11: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
12: Šef, zdaj je malce, pa bomo pico naročili. A, kjero pa bi?
13: Sva, kjero bi? Ja, Julči, kjero pa?
12: Julči,
13: seveda.
12: Mater, jaz bi jo tudi
13: ej,
12: sam...
13: Julči, pica da te kap.
12: A ja, pica, Julči.
13: Ja, čaja.
14: Pica da te kap.
12: Od Julči.
15: Nič 70, 551, 200.
16: Kaj? Perilo oprano v 15 minutah.
17: Detergent za hitro pranje perila. Dr. Beckman Quick Wash. Ni le hitrejši, ampak tudi boljši. Žive barve in svežino ohranja do 7 dni.
18: Gremo na Ljubljanski grad. Kulinarika, kulturni dogodki, muzeji, koncerti, družinski program. Vse to in še več. En grad, mnogo doživeti. Ljubljanski grad.si.
19: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
20: Dobro jutro, dobro dan, kakor vam je ljubše. Pozdravljeni v sredi, v dnevu pred praznikom ali malem petku, kakor vam je ljubše. Danes in jutri bo sončno in vroče, predvsem danes v popodnevu in proti večeru bo spet nastalo nekaj ploh in neviht. Dnevne temperature bodo od 29 do 32, na Goriškem in v Vipavski dolini celo do 34 stopinj.
21: A misliš, da te vara?
22: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
21: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
22: Ja.
21: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
23: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
24: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
20: Prijetno in varno jutranjo pot, v sredi smo danes, zastoji pa Štajerska avtocesta od Krtine proti Ljubljanski obvoznici, Štajerska avtocesta tudi proti Mariboru pred predorom Pletovarje, Primorska avtocesta proti Kopru pred priključkom Postojna, Ljubljanska južna obvoznica smer Kozarje pred priključkom Ljubljana Center in na cesti Dolsko-Šentjakob. Prometna nesreča pa promet ovira v Žejah pri Komendi smer Vodice v križišču pri industrijski coni, če posledic že niso odstranili. Radar v škatli pa na Štajerski avtocesti smer Celje na začetku delovne zapore pri Zadobrovi. Nič 80, 22, 55, dobrodošli tudi vi svoje jutranje poti.
0: Pokrovitelj Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
25: Bambus v kozarcu.
0: Radio 1 80 v šesih.
26: Jutro, Nina Mrčeta, pa sem vaša družba. In ne vem, kako gre sreda za enkrat, ampak meni se zdi, da je danes en tak poseben dan. Mali petek, jutri praznik, šolari pa danes še zadnjič sedejo v klopi pred počitnicami. Tako da, se mi zdi, da je naslednja pesem ena tistih, ki ne rabi posebne predstavitve. Dosti že prvih nekaj tonov in vsi vemo, kaj prihaja. The Police so tole, Every Breath You Take. Itak.

Wham in Wake Me Up Before You Go Go. Mislim, da je ta pesem svoje delo danes opravila. Če kdo po tem komadu še ni zbojen, mu verjetno ne pomaga niti dvojni espresso. Zdaj pa ena, ki me vedno spomne na poletja, morje in glasbo, ki je pri nas doma igrala praktično ves čas. Srebrna krila.

0: Prva skrivnost dobre pice.
1: Peči jo moraš na 400 stopinjah samo par minut, ke bona.
0: In druga?
1: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzaska, Ljubljana.
0: Mix event v Trzinu. Prizorišče za zabave, delavnice, team buildinge, dogodke. Vrhunska oprema, terasa in ambient. mix-event.si.
2: Po službi naravnost k mačku.
3: Mjav!
2: Vesele urice od ponedeljka do petka po 14. uri in XXL od Cvrt Piščanec za 20 evrov. Gostilna Maček, pridi lačen, odidi srečen.
1: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
4: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavljata rezultat. Pogitim z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj.
5: Draga, kupil sem magnezij.
6: A Magnificent?
5: Ne.
6: Kar nazaj pejt, pa ga zamene za Magnificent.
7: Magnificent, res dober magnezij.
6: Magnificent.com.
8: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
9: Ne vem in tudi nočem vet.
10: In točno to je problem.
9: Morgenhausen, psihologija denarja.
8: 19. oktober, Hala Tivoli. Eventim.si.
11: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
12: Radio 1, 80. Novice.
13: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Poslanka Resnice Katja Kokot je ministra za infrastrukturo Jerneja Vrtovca vprašala, ali bi lahko poleti tovorni tranzit skozi Slovenijo omejili na nočne ure.
14: Namreč čakanje na slovenskih avtocestah je postalo neznosno, tudi nevarno. Pregreta pločevina, v kateri je potrebno stati na naših avtocestah, lahko tudi privede do kakšne smrtne žrtve. Pot med Ljubljano in Mariborom se zavleče tudi na 3 ure, kar je popolnoma nesprejemljivo.
13: Ampak v praksi bi nočni tovorni tranzit prinesel kup težav. Logistika bi se morala prestaviti na noč, podjetja bi imela višje stroške, dobave bi se lahko zamikale, po noči pa bi bilo tudi več hrupa in več prometa okrog skladišč, Luke Koper in mejnih prehodov.
15: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
16: Dobro jutro, v sredinem jutru, malega petka, dan ali dan pred kulturnim praznikom. Danes in jutri bo sončno in vroče, predvsem danes v popodnevu in proti večeru bodo znova nastajale plohe in nevihte. Dnevne temperature bodo od 29 do 32 na Goriškem in v Vipavski dolini do 34. Dobro je, da vemo, da bo predvsem v zahodni polovici države nastalo nekaj več neviht in tudi kakšna ploha, te bodo tudi bolj intenzivne. Trenutno pa temperatura 18 Kočevje, Ptuj 20, Brežice 21, Novo mesto 22 in v Piranu 23 stopinj.
17: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
12: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
16: Varno in prijetno jutranjo pot, zastoj pa na štajerski avtocesti v smeri Maribora pred predorom Pletovarje, na primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Postojna, na južni ljubljanski obvoznici pa smer Kozarje pred priključkom Ljubljana Center. Nekaj gneče tudi sicer na ostalih jutranjih znanih običajnih. Nič 80 22 55 pa ti sporoča še radar na stojalu postavljen na Gabru pri Semiču po klancu navzdol proti Črnomlju, v Šentvidu pri Grobelnem pri gasilskem domu smer Šentjur pri Celju pravi Urša in radarska škatla na štajerski avtocesti smer Celje na začetku delovne zapore pri Zadobrovi. Srečno!
12: Pokrovitelj Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto 25 25 125.
0: Walkman za sproščene dni poletja.
12: Radio 1.
3: Radio 1,
18: 80.
19: Dobro jutro, dober dan, kolikor za koga. Upam, da preživljate lepo sredo, oziroma da se vam je vsaj dobro začela, če ne, pa da se vam bo dobro končala. Vmes pa le spremljite 80 ko za še več dobre glasbe, a prav, ki nas malo vrne nazaj. In ja, danes je v bistvu dan pred praznikom, upam, da ste si mogoče tudi petek vzeli frej, kar pomeni, da je v bistvu za vas to zdaj že petek, ne, in vikend, podaljšen vikend trka na vrata, pa tudi zadnji šolski dan je. In glede na to, da je temu tako, da marsikdo gre na dopust, se mi zdi tale naslov pesmi, kar precej primeren. Queen, I want to break free, don't we?

0: Geronimo's Cadillac. Če si je pa za?
1: Glasbeno kolo.
2: Na Radiu 180.
0: Tako, Nina Marčeta sem vaša družba in ej, če bi lahko za en dan skočil v kjerokoli leto 80-ih, kjer ga bi izbral? Mi bomo, zdaj ne sicer ne moramo zbirati, ampak bomo zavrteli kolo, pa bomo videli, kje pristanemo. Kjero leto obiščemo danes.
1: Leto 1987.
0: 87. Ja, takrat je v kinu igral Dirty Dancing, na vrhu lestvici je bila Whitney Houston, šolarji pa so verjetno enako navdušeno odhajali na počitnice kot danes. In če bi takrat prižgal radio, obstaja velika verjetnost, da bi zaslišal tudi eno največjih uspešnic Belinde Carlisle, Heaven is a Place on Earth.

80. Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.

Eurythmics in Sweet Dreams. Če smo torej zdaj poslušali pesem, ki jo še danes vrtijo v klubih, gremo zdaj čist drgem. Na sončne italijanske ulice, na morje, espresso in tisto občutek, da se nikamor ne mudi. Valjda govorimo serenati.

0: Elena, DJ Zuk.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180.
3: Pokrovitelj je TC Motoshop. Več na tc-motoshop.si.
4: Kje si?
5: Ja, jaz sem še vedno pri Mateju, imam še nohte za zrihtat. Novost v frizerskem salonu Mateja. Podaljševanje nohtov in permanentno lakiranje. Frizerski salon Mateja, naselje Atrium, na Šmartinski v Ljubljani.
6: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
7: Portugalska zvezda Mara prihaja v Ljubljano s svežim albumom. 29. junija ob 20. v kinu Šiška. Vstopnice Eventim.
8: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
9: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi New Game Over in Helena Blagne. Kar bo, pa bo. 10. do 12. julij. Posebni gosti. Parni Valjak. Ugasi me. Lani razprodano. Letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
10: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
11: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja v Sloveniji in še 140 državah.
12: Konverta.si.
13: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
14: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
15: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
16: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo? Barvanje minus oznacb.si.
17: Dobro jutro, v sredinem jutru, malega petka, dan ali dan pred kulturnim praznikom. Danes in jutri bo sončno in vroče, predvsem danes v popodnevu in proti večeru bodo znova nastajale plohe in nevihte. Dnevne temperature bodo od 29 do 32 na Goriškem in v Vipavski dolini do 34. Dobro je, da vemo, da bo predvsem v zahodni polovici države nastalo nekaj več neviht in tudi kakšna ploha, te bodo tudi bolj intenzivne. Trenutno pa temperatura 18 Kočevje, Ptuj 20, Brežice 21, Novo mesto 22 in v Piranu 23 stopinj.
18: Žima. Delamo. Delamo mojstre. Delamo za mojstre. Žima. Kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
19: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
17: Varno in prijetno pot. Zastoji so na štajerski avtocesti proti Mariboru pred predorom Pletovarje in v smeri Ljubljane pred predorom Trojane. Na primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Postojna čakate, pa na ljubljanski južni obvoznici smer Kozarje pred priključkom Ljubljana Center. Prometna nesreča se je zgodila v Štorah v smeri Celja. Promet je urejen izmenično enosmerno. Nastal je zastoj, obvoz priporočate na Pržinsko vas. Radar pa na stojalu na Gabru pri Semiču, poklancu navzdol smer Črnomelj in Povšentvidu pri Grobelj pri gasilskem domu smer Šentjur pri Celju. Nič 80, 22, 55, ostaja prava in zaston izbira. Srečno pot.
7: Pokrovitelj Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25, 25, 125.
1: Radio 1, 8.

0: fără glasba. Tvoj najljubši hit.
1: Radio 1 80.
2: Dobro jutro, Nina Marčeta pa sem z vami. In ne vem, kako vam gre današnja sreda, ampak jaz mislim, da smo si do te ure že zaslužili vsaj še kakšno kavo, ali pa pač karkol, da nas malo poživi. In mogoče to uspe glih temu hitu. Konc koncev zveni, da se bo vsak trenutek zgodilo nekaj velikega. In mogoče je glih zato postala ena najbolj prepoznavnih himn 80-ih. Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero je tole.

ABBA in The Winner Takes It All. Zanimivo je, da marsikdo to pesem šteje najbolj žalostne v katalogu ABBA, še posebej zato, ker je šla k malo po ločitvi Bjorna in Agete, ki ste jo potem tudi skupaj izvajala. Auč. Zdaj pa še ena pesem o ljubezni, ki ni šla čist po načrtih. Dionne Warwick, Heartbreaker.

0: Ona obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a. Pokrovitelj.
3: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Pozor, pozor! V Tušu imamo nora poletna znižanja. Sveže meso, sveža zelenjava in sočno sadje. Vsak dan na enem mestu. Piščančja krila le 2,99 evra na kilogram. Slovenski paradižnik Sončko samo 1,89 evra na kilogram. Zato gremo Tuš.
5: V novem reporterju napovedujemo, kakšen bo odnos med predsednico in premijejem. Grozno bo. Pirc-Musarjeva se že z Golobom ni razumela, kako bi se potem z Janšo. Naredili smo še inventuro minulih 35 let samostojne države. Novinarka Tanja Gobec pa je zaskrbljena. Politiki se vse bolj izogibajo novinarskim vprašanjem. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
6: Najlepši poletni pogled.
7: Tisti skozi nova okna. Še posebej, ko je eno brezplačno. Poletna akcija Mik Celje.
6: Kupite tri okna. Četrto podarimo mi.
7: Več na mikakcija.si.
8: Prihrani energijo in z dr. Beckmanom perilo operi hitreje.
9: Quick Wash globinsko očisti oblačila v samo 15 minutah. Nova generacija pranja perila dr. Beckman.
10: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
0: Radio 1, 80. Novice.
1: Cene stanovanj v Sloveniji še naprej rastejo. V prvem četrtletju so bile v povprečju za 3% višje kot četrtletje prej in skoraj 10% višje kot lani. Najbolj izrazita rast je v Mariboru, kjer so se rabljena stanovanja podražila tudi za več kot 17%. V Ljubljani so se cene rahlo znižale, a ostajajo višje kot lani, kar pomeni, da si jih večina ljudi privošči še težje kot prej. Internetna slava pa lahko včasih spremeni tudi resnična življenja. Dober primer je Racman Merlin, ena največjih nenavadnih zvest letošnjega svetovnega nogometnega prvenstva. Gre za hišnega Racmana, ki svojo lastnico, sicer ulično prodajalko, spremlja skoraj povsod. Pogosto oblečen v majhen nogometni dres, zaradi česar je postal neuradna maskota prvenstva. Njegova zgodba je prišla tudi do mehiške predsednice, zato je njegovi družini, ki se sooča s skromnimi življenjskimi razmerami in zdravstvenimi težavami, obljubila pomoč.
11: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
12: Obuj New Balance, Soconi, Brooks, veš kako leti?
11: Asport Outlet Ljubljana, asportoutlet.si.
13: Lepo vas pozdravljam v predpraznični sredi, ko imamo na Jesenicah 22, Vransko, Maribor 23, Miren 24, Slovenske Konjice in Šmarješke Toplice 25 in v Kopru 28. Danes bo sprva pretežno jasno, ponekod bo zjutraj še tu in tam kakšen pas oblačnosti. Čez dan pa bo na to sončno, vroče, razvijala se bo kopasta oblačnost, predvsem v zahodni polovici države bodo nastajale nevihte in tudi kakšna ploha in te bodo lahko močnejše. Najvišje dnevne temperature od 29 do 32 na Goriškem in v Vipavski dolini do 34 stopinj.
14: Ko se diši iz peči.
15: Mamma mia, kaj diši?
14: Pizza, pasta, dal forno.
16: Dal forno, buon appetito.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
13: Varno in prijetno pot. Zastoji so na štajerski avtocesti smer Maribor, pred predorom Pletovarje, pa nekaj gneče tudi na primorski avtocesti proti Kopru, pred priključkom Postojna in pa na ljubljanski južni obvoznici, smer Kozarje, pred priključkom Ljubljana Center. Prometna nesreča se je zgodila v Štorah, ste sporočili, in sicer v smeri Celja. promet je urejen izmenično enosmerno, tam tudi nekaj zastojev, obvoz priporočate na Pružinsko vas. Radar pa v Šentvidu pri Grobelnem, pri Gasilskem domu, smer Šentjur pri Celju. Če jih opaziš še kje, če bo še kakšna aktualna sprememba, nič 80, 22, 55. Srečno pot.
17: Pokrovitelj Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
18: Poletje v ritmu vinilne plošče.
19: Radio 1.
18: Radio 1.
1: 80.
20: Živjo, Nina Marčeta, sem vaša družba. In ne vem, kako je pri vas, ampak meni se zdi, da so včasih najboljše stvari tudi najbolj preproste. Recimo, nekdo, ki ti polepša dan, dobra kava, ali pa pesem, ki jo zaslišaš po radiju in te takoj sprav v boljšo volje. Tole je ena takih. Stevie Wonder je zno dokazal, da včasih ne rabiš velike zgodbe. Dosti je že en telefonski klic. I just called to say I love you.

Robert Palmer, Johnny and Mary. Naslednja pesem pa je ena tistih, ob kateri si skoraj predstavljaš odprto okno, top vzrok pa vožnjo nekam proti morju. Oziroma ne, da si predstavljaš, prav vidiš, prav čutiš, a prav? Tako da dajmo radio zdaj skupaj na glas, to je Eros Ramazzotti, Terra Promessa.

0: si?
1: Ja, jaz sem še vedno pri Mateji, imam še nohte za zrihtat. Novost v frizerskem salonu Mateja. Podaljševanje nohtov in permanentno lakiranje. Frizerski salon Mateja. Naselje Atrium na Šmartinski v Ljubljani.
2: Portugalska zvezda Maro prihaja v Ljubljano s svežim albumom. 29. junija ob 20. v kinu Šiška. Vstopnice Eventim.
3: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali cc.eu/si.
4: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
5: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih hnap. Blanco, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanco. 100 let izkušenj. PMF.si.
6: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
7: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
8: Mirno, v redu.
9: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
8: Psihologija denarja.
9: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
10: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje-oznacb.si.
11: Lepo vas pozdravljam v predpraznični sredi, ko imamo na Jesenicah 22, Vransko, Maribor 23, Miren 24, Slovenske Konjice in Šmarješke Toplice 25 in v Kopru 28. Danes bo sprva pretežno jasno, ponekod bo zjutraj še tu in tam kakšen pas oblačnosti. Čez dan pa bo na to sončno, vroče, razvijala se bo kopasta oblačnost, predvsem v zahodni polovici države bodo nastajale nevihte in tudi kakšna ploha in te bodo lahko močnejše. Najvišje dnevne temperature od 29 do 32 na Goriškem in v Vipavski dolini do 34 stopinj.
12: A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
13: Ja.
12: Točno tacga hočem.
14: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
15: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
11: Imejte lahko nogo in ubogljiv volan. Zastoji so na dolenjski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Abič in Ivančna Gorica, štajerska avtocesta proti Mariboru pred predorom Pletovarje, primorska avtocesta v obe smeri pred priključkom Postojna in na cesti Vodice Smlednik v obe smeri zaradi del. Radar pa Škoda Roomster v Novi Vasi pri Ptuju na avtobusni postaji, radar tudi v Ljubljani, v Šentvidu na Celovški cesti, na koncu delovne zapore smer center. Nič 80 22 55, dobrodošli tudi vi svoje poti.
16: Pokrovitelj Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
17: Izklopi klimo.
18: Vklopi Radio 1 80.
19: In uživaj poletje.
5: Nina Marčeta, sem vaša sredina družba. Kako smo? Upam, da se vam je tale dan super začel, da imate, ne vem, planiran kakšen dopust v kratkem. Jaz recimo tudi v petek delam, si nisem vzela prej, pa pol še za vikend. Tako da, jaz bom še nekaj časa trpela, oziroma na sej ni to kodo, ampak sej veš, kaj mislim. Kad ko gledaš vse, ki hodijo na dopuste pa na počitnice, se ti malo lušta, ne? Ampak dobro, imam pa vsaj dobro glasbo za vzdušje pa za spremljavo. In če vas je danes zjutraj recimo kdo spravil ob živce, brez skrbi niste edini. Naslednja pesem pa to pove malo bolj simpatično. Shaken Stevens, You Drive Me Crazy.

0: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
1: Pozor, pozor! V Tušu imamo nora poletna znižanja. Sveže meso, sveža zelenjava in sočno sadje vsak dan na enem mestu. Piščančja krila le 2,99 evra na kilogram. Slovenski paradižnik Sončko samo 1,89 evra na kilogram. Zato gremo Tuš.
2: Ko je najhuje,
3: smo že na poti.
2: Kdo?
3: Asmedik. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedik.si.
4: Vroča poletna akcija pri Mik Celje. Tri okna kupite, četrto dobite gratis. Več na mikakcija.si.
5: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
6: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover. Na Celovški 182 v Ljubljani.
7: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
8: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete s prihranki do 13.500 evrov. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
9: Radio 1, 80. Novice.
10: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Skoraj vso Evropo je zajela peklenska vročina. Rekordne temperature pa prinašajo tudi vse hujše posledice. V Franciji so izmerili do 45 stopinj. Poročajo o zapiranju šol in več deset smrtnih žrtvah zaradi utopitev. Tudi v Italiji in Španiji je tako vroče, da ljudje ne morejo normalno živeti. Zapirajo šole, asfalt se mehča in opozarjajo, da je nevarno za zdravje. Še Britanci se pripravljajo na skoraj 40 stopinj, kar je za njihov podnebni svet skoraj zgodovinski dogodek. Vročina se zdaj še širi proti vzhodu, kar pomeni, da se razmere lahko še poslabšajo. Tudi Slovenija je že pod vplivom ekstremne vročine, a najhujše šele prihaja. Vremenoslovci napovedujejo, da bo vrhunec vročine sledil v prihodnjih dneh, nato pa šele v začetku julija občutnejša ohladitev.
11: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
12: Dan bo večinoma sončen, zlasti proti vzhodu. V popoldanskih urah pa bo na zahodu nastajala kopasta oblačnost, ki lahko prinese nekaj ploh in neviht. Vročina se bo stopnjevala, saj bodo temperature večinoma med 29 in 32 stopinjami, v Vipavski dolini in na Goriškem pa danes do okoli 34.
13: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brezobresti. Hyundai.
9: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
12: Previdno, prometna nesreča ovira promet na primorski avtocesti A1 smer Koper pri priključku Dragomer. Sicer pa zastoji na dolenski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Bič in Ivančna Gorica, na štajerski avtocesti proti Mariboru pred predorom Pletovarje, na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna, pa tudi na cestah Vodice Smlednik v obe smeri in pa Lesce Bled. Radar na stojalu je v Dragatušu pri Črnomlju pri gasilskem domu. Pa na štajerski avtocesti A1 pri priključku Slovenska Bistrica Sever v delovni zapori smer Maribor, Škoda Roadster v Novi vasi pri Ptuju na avtobusni postaji in pa še enega imamo na cesti Ljutomer Stročja vas na avtobusni postaji. To bi bilo zaenkrat vse, srečno in previdno želim še naprej.
14: Pokrovitelj.
15: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
16: Ko je služba, je tvoja najboljša družba.
17: Sanja Brezočnik.
18: Na Radio 1, 80.
12: Dobar dan, želim vsem skupaj. Danes ni čisto navadna sreda za številne šolarje in dijake. Je to zadnji šolski dan za to sezono. Čas za podpisovanje majic, pa zadnje objeme v razredu, pa obljube o poletnih druženjih in pa seveda tudi tisti občutek, ko zazvoni zadnji šolski zvonec pred počitnicami, vsi se spomnimo tega občutka in vsi vemo, da skorda ni boljšega. Ne? Starši, čestitke tudi vam, jaz vem, da ni bilo lahko. Včasih se tudi mi bolj sekiramo kot pa mularija in tako pač je. Plačujemo za nazaj stare grehe, ko so bile vloge obrnjene in so imeli naši starši svetle noči zaradi nas.

Roxette in pa The Look na Radio 180. Iz Švedske pa zdaj v Kalifornijo, vsaj po občutku. Tole sta torej bila Roxette, skladba iz konca 80-ih in istega poletja pa je Madonna z Cherish pela o brezpogojni ljubezni. Video spot pa je posnela na plaži v Maliboju med družbo morskih mož. Zlato obdobje, ki je res znalo združiti nepričakovane zgodbe in pa velike pop refrene. Tukaj je Madonna, Cherish.

0: Nici 70, 500 950, 200.
1: Po službi naravnost k mačku.
2: Mijau!
1: Vesele urice od ponedeljka do petka po 14 uri in XXL od Cvrt Piščanec za 20 evrov. Gostilna Maček, pridi lačen, odidi srečen.
3: Stara šara je denar.
0: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
3: Surovina, zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
0: Surovina.si
4: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
5: Konverta.si
6: Mami, oči, gremo pionirca. Rad bi gremo na odru, delo poskuse, igral kitaro, pel, risal, se učil koreščino, kjer je kul.
7: Pridil pionirski dom.
8: Sodobni programi, ustvarjalno okolje in strokovni mentori. Vpisi v pionirski dom od 1. junija dalje.
6: Aj, tvoje igraje. Pionirski dom gremo zdaj.
8: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
9: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si
10: Gremo na Ljubljanski grad. Kulinarika, kulturni dogodki, muzeji, koncerti, družinski program. Vse to in še več. En grad, mnogo doživeti. Ljubljanski grad.si
11: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si
12: Pred nami je večinoma sončna in vroča sreda. V popodanskih urah pa bo na zahodu nastajala kopasta oblačnost in ta lahko prinese tudi kaj ploh in pa neviht. Vročina pa se bo sicer stopnjevala, saj bodo temperature večinoma do 32 stopinj, v Vipavski dolini in pa na Goriškem do okoli 35.
13: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre. Žima.
14: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
12: Previdno prometna nesreča ovira promet na primorski avtocesti proti Kopru pri priključku Dragomer. Pred overo tam je tudi zastoj vse do razcepa Kozarje. Zastoj tudi na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana med priključkom Bič in Ivančna Gorica, pa na Štajerski avtocesti proti Mariboru pred predorom Pletovarje, na Primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna in pa na cestah Vodice Smlednik v obe smeri ter Lesce Bled. Radar je prvi v Goriči vasi pri Ribnici čaka in meri proti Velikim Laščam, pa radar na stojalu v Dragatušu pri Črnomlju pri Gasilskem domu. Še enega imamo na Štajerski avtocesti pri priključku Slovenska Bistrica Sever v delovni zapori smer Maribor, pa radar na stojalu v Veržeju smer Krapje, tam je cona 30 km na uro in pa še zadnji na cesti Ljutomer Stročja vas na avtobusni postaji. To bi bilo zaenkrat vse, srečno in previdno želim še naprej.
14: Pokrovitelj.
15: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si
14: Radio 1 80.
16: Super časi, super glasba.
17: Povej mi, Marina, zakaj ne poznaš me več?
16: Tvoji najljubši hiti.
14: In Radio 1 80.
12: George Michael je na vrsti s hitom, ki ima v naslovu to, kar se danes začenja za naš podmladek. Počitnice, zabava in pa svoboda.

0: Major Man Jackson in Pezodora, When the Rain Begins to Fall. Ej, ja se spomnite, kdo je bil pa na vrhu lestvic na današnji dan leta 89? Najbrž ne, ne? No, vas bom zdaj še enkrat spomenla.
1: Radio 1, 80.
2: In tvoja najbolj kul sodelavka, Sanja Brezočnik.
0: 24. junija 1989 se je na vrh britanske lestvice albumov zavihtel Paul McCartney z albumov Flowers in the Dirt. To je bil njegov sedmi samostojni album številka ena v Združenem kraljestvu. Na njem pa najdemo tudi uspešnico My Brave Face. Ta album je nastal v bistvu v sodelovanju z Elvisom Costellom in velja tudi za eno McCartneyjevih najmočnejših plošč iz poznih 80-ih let. Jaz mislim, da je pošteno in se spodobi, da si tale hit zdaj tudi privoščimo. Paul McCartney, My Brave

0: pridruži se Igorju Kukovcu in obudi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušaval sa Delovnik od 3 do 6.
2: Samo na Radiu 180.
1: Zdaj tudi že na Radio Playerju.
3: Pokrovitelj
4: M-Caravaning. Servis in spletna trgovina z opremo za kampiranje. Obišči mixi-caravaning.si.
5: Ljubica moja, kaj bi rada za rojstni dan?
6: Oči, jaz bi delfina.
5: Ja, kje pa ne dobim delfina? Igralnica Dolfi v Trzinu, kjer vaš otrok poleg praznovanja dobi tudi delfinčka.
6: Ja, super!
5: Dolfi.si.
7: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
8: Naj bo vaše poslovanje spet preprosto. Za vse ostalo poskrbimo mi. Obiščite sej.si. Računovodstvo in svetovanje za vse velikosti. Od zdaj naprej se smej, ker vse ti ureja sej.

0: Franja, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
2: No kaj?
1: Čistilna naprava.
3: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
4: Vodateh.si.
5: Ej, to moraš res probat. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
6: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
7: Radio 1, 80. Novice.
8: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šekula. Državni funkcionarji so po novi plačni reformi dobili višje plače. Po podatkih Večera so njihove plače zdaj višje za približno od 11 do 13 odstotkov. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič denimo je za maj prejel dobrih 7300 evrov bruto. V primerjavi s prejšnjim sklicem to pomeni nekaj 100 evrov več na mesec, odvisno od položaja. Slovenija pa vstopa v najbolj prometno obremenjen del poletja. Ob tem Agencija za varnost prometa začenja preventivno akcijo Varno v poletje. V prihodnjih tednih bodo ceste polne turistov, zastojev in delovišč, zato bodo na udaru predvsem varnostna pravila v prometu. Glavni poudarek je ustvarjanje reševalnega pasu, ki lahko reši življenja v primeru nesreč. Voznike opozarjajo tudi na utrujenost, vročino in uporabo mobilnih telefonov, ki močno povečajo tveganje za nesreče. Akcija bo trajala do konca avgusta.
9: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
10: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
9: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
11: Pred nami je večinoma sončna sreda, zlasti proti vzhodu. V popoldanskih urah pa bo na zahodu nastajala kopasta oblačnost, ta pa lahko prinese tudi nekaj ploh in neviht. Vročina se bo stopnjevala, temperature bodo večinoma do 33 stopinj, v Vipavski dolini in pa na Goriškem pa danes do okoli 35.
12: Ko se diši iz peči.
13: Mamma mia, kaj diši?
12: Pizza, pasta, dal forno.
14: Dal forno, buon appetito.
7: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
11: Previdno, prometna nesreča še vedno ovira promet na primorski avtocesti A1 proti Kopru pri priključku Dragomer. Pred overo tam je tudi zastoj vse do razcepa Kozarje. Nekaj zastojev tudi na dolenjski avtocesti A2 smer Ljubljana pri Ivančni Gorici, pa na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru pred predorom Pletovarje in tudi proti Ljubljani pred Domžalami. Pa na primorski avtocesti stojite v obe smeri pred priključkom Postojna in pa na cestah Vodice Smednik, Lesce, Bled. Poglejmo radarje, dva imamo. Prvi je v Goriči vasi pri Ribnici smer Velike Lašče in pa še enega imamo na Stojalu v Veržeju smer Krapje. Je pa cona 30, tako da previdno, da ne boste prehitri. To bi bilo za enkrat vse. Srečno in previdno želim še naprej.
15: Pokrovitelj.
16: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
17: Kul družba.
18: Kul služba.
19: In Sanja Brezočnik.
8: Na Radiu 1, 80.
11: Ura je bila 11, s polno paro šibamo naprej. Vaja con Dios in pa hit, ki ima zelo povabljiv ritem. Vabi na morje, na počitnice, kamorkoli, sam ne na šiht.

Po nočnem vrvežu Bangkoka je čas za jutranjo vožnjo. Zanimivo, ne? Mary Hattie z uspešnico When I'm in Bangkok. V bistvu sploh ni pel o zabavi, ampak o šahu. Pesem je nastala za musical Chess, ki sta ga napisala Benny in pa Bjorn iz Abe. Sicer pa 15 minut dobrih čez 11. uro in še na isto nas predstavi z delom precej bolj romantično jutro. No? Morning Train 9 to 5 je bila njena prva velika ameriška uspešnica. Naslov pa so v Združenih državah spremenili zato, da jih ne bi zamenjali za skladbo Dolly Parton. Torej, Sheena Easton in pa njen Morning Train na Radio 1 80.

0: poti dela DJ Zo.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180.
3: Pokrovitelj je TC Motoshop. Več na tc-motoshop.si.
4: Portugalska zvezda Maro prihaja v Ljubljano s svežim albumom. 29. junija ob 20. v kinu Šiška. Vstopnice Eventim.
5: Pozor, pozor! V Tušu imamo nora poletna znižanja. Sveže meso, sveža zelenjava in sočno sadje. Vsak dan na enem mestu. Piščančja krila le 2,99 evra na kilogram. Slovenski paradižnik Sončko samo 1,89 evra na kilogram. Zato gremo Tuš.
3: Poletje kliče na festival Laško, pivo in cvetje. Na odru tudi Vlado Kreslin in Midva. 10. do 12. julij, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje pikasi.
4: Vroča poletna akcija pri Mik Celje. Tri okna kupite, četrto dobite gratis. Več na mikakcija.si.
6: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
3: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
4: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ima tradicijo.
7: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
8: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
9: Psihologija denarja, Morgan Housen, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
10: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
11: Pretežno jasno bo danes, popoldne z nekaj kopaste oblačnosti, na zahodu pa bodo možne tudi danes posamezne plohe in pa nevihte. Vzhod države bo ostal malo bolj sončen. Temperature bodo danes dosegle vse do 33 stopinj, na Goriškem in v Vipavski dolini pa do okoli 35.
12: A misliš, da te vara?
13: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
12: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
13: Ja.
12: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
14: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
11: Previdno zaprta je primorska avtocesta A1 proti Kopru med Vrhniko in Logatcem zaradi prometne nesreče. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Birčna vas, Uršna sela, prav tako prometna nesreča. Sicer pa še vedno zastoji na štajerski avtocesti proti Mariboru pred predorom Pletovarje in proti Celju pred predorom Golo Rebro. Pa na primorski avtocesti od Kozari do Brezovice in pred priključkom Postojna v obe smeri. Tudi na cestah Šmarje Koper, Moste Vodice, Smlednik, obe smeri pa tudi Lesce Bled. Imamo tudi eno policijsko kontrolo, danes vas čaka v Ajdovščini pri novem gasilskem domu. To bi bilo zaenkrat vse, srečno.
2: Pokrovitelj.
15: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
16: Obodnevi
17: in Sanja Brezošnik.
16: Na Radiu 1 80.
11: Pol 12 je bila ura. Jaz upam, da ste fajn in da vam nič ne manjka, sicer pa se zdaj le spomnimo na točno določen trenutek, ko nam pa absolutno nič ne manjka. Poletni večer, restauracija ob morju, veter nežno piha, na krožniku imamo pa orado. V zadju se sliši kdo drug kot Toto Cotone.

0: Poletje.
1: Živim na plaži, gledam frajerje.
2: Radio 1, 80.
0: Tvoji najljubši hiti.

Še dobrih 14 minut manjka do 12 na 80, ki pa si dejmo zdaj lepo lepšati dan. Nekomu se bo na obrazu kmalo narisal na smeh, saj bo dobil XXL piščanca za 4 osebe v gostilni Maček. Zadeva v bistvu taka, da se mi vi samo javite v SMS na nič 30 200 500, jaz pa zrihtam, da bo piščanec prišel v prave roke. Tako, zdaj lepo nazaj glasbi, YouTube so tole in pa Angel of Harlem.

0: Prva skrivnost dobre pice.
1: Peči jo moraš na 400 stopinjah samo par minut. Che bona!
0: In druga?
1: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzaska, Ljubljana.
2: Poletje kliče na festival Laško, pivo in cvetje. Na odru tudi Ines Erbus in Nika Zorjan. 10. do 12. julij, posebni gosti, Parni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje pikasi.
3: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover. Na Celovški 182 v Ljubljani.
4: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
5: No kaj?
4: Čistilna naprava.
6: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
7: Vodateh.si.
8: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
3: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover. Na Celovški 182 v Ljubljani.
9: Radio 1, 80. Novice.
10: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Kako vroče mora biti, da začnejo odpovedovati električna omrežja in da se pregrejejo znamenitosti? Odgovor prihaja iz Francije in Belgije. Na severozahodu Francije je danes brez elektrike okoli 68 tisoč gospodinjstev. V enem od departmajev so temperature že dosegle 41 stopinj. V Bruslju pa so morali zaradi pregrevanja znamenitega atomiuma omejiti obiske. Za več kot četrt milijona slovenskih učencev in dijakov pa se danes končuje šolsko leto. S prejemom spričeval se začenja več kot dva meseca dolg poletni premor, ki bo prinesel tabore, izlete, športne aktivnosti in nova prijateljstva. Šole bodo znova zaživele 1. septembra, do takrat pa bodo šolske klopi zamenjali travniki, igrišča, morje in številne poletne dogodivščine.
11: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
12: Vreme bo zdaj pa prevzel naš producent Radija 81, Filip Koza. V bistvu, Filip, ti zelo rad poješ, tako da te nam ga kar zapoj.
13: Ok, zmerno. Cel teden bo sonce, tako da pejte v life. Naredite si piknik in pa mejte se fajn. Tud mal bo neviht, ampak pustimo zdaj to. Jutr je praznik, dajmo fokus na to.
12: Dobar ti gre to,
13: dobre,
12: je, lahko še prideš.
13: Ja.
12: Ej, sicer pa, daj vas zdaj pogledaj še na ceste, pol bom pa povedala nekaj o tebi. Nekaj novega si zakuhal, nam reč.
13: Tako.
14: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
9: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
12: Previdno zaprta sta počasni in vozni pas na primorski avtocesti smer Koper med Vrhniko in Logatcem pred Štampetovim mostom zaradi prometne nesreče. Promet počasi poteka po prehitevalnem pasu, pred zaporo pa nastaja tudi zastoj, ki se daljša in sega že vse do priključka Dragomer. Obvoz tam je samo za osebna vozila na priključek Vrhnika in po stari cesti do Logatca. Promet pa je urejen izmenično enosmerno na cesti Birčna vas - Uršna sela, prav tako prometna nesreča. Radarji pa prvi v dolgi vasi pri Kočevju v smer Kočevje, pa v imenem na ravnini smer Bistrica ob Sotli in si v Kedi danes v stari novi vasi v Prleki čaka pri privat hiši. To bi bilo zaenkrat vse. Srečno!
15: Pokrovitelj!
16: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
17: Obodnevi
18: in Sanja Brezočnik
17: na Radiu 1 80.
12: Filip Koza je z mano, producent Radia 81, živijo. Ti v bistvu skrbiš za to, da vse teče tako kot po maslu, ne? Filip pa tudi zelo rad poje in zdaj si izdal tudi nov singel, ali kako?
13: Tako, ja, glih včeraj je pršel ven. naslov My Yours. Ja, jaz hvala, tako kot z vsemi komadi, mi je važno, da ima neko zgodbo zadi, da je nekaj iz mojega lajfa. Tudi letko, ampak nisem hotel tega dajati v spredje pri temu komadu, ker mi je bolj pomemben, ta komad je bil napisan, da bi v bistvu na špilu imel nek komad, ki bi ga lahko folk pel z mano.
12: Oh, okay. Tako, da, kje pa ga lahko slišimo, če koga zanima?
13: V bistvu 27.6. imam v Portorožu v Luciji, v kavarni Kapučino špil ob 7. To je zdaj v soboto, tako nekje 2 uri.
12: Dobro, zdaj da pa še malo pokažem, kaj tudi na špilih čaka. Ne? Ti zelo rad poješ tudi hite iz 80-ih tako. In tole recimo Careless Whisper iz tvojega nastopa. Tako.

0: Je ni slabo, tako da vsi hitro tudi na Instagram, če ga imate, tam pofolajte našega Filipa, Filip Koza. On veliko nastopaš na obalja, ne? Tako da zdaj, ko boste šli na morje, zdaj, ko so prazniki, ga boste zagotovo kje ujeli. Torej, v soboto v Kapučino, tudi še enkrat
1: povej. Tako, kavarna Kapučino, Portorož Lucija, zdaj, ko konc šole, perfekten datum, da pridete in se imamo fajn.
0: Na sledolet, pa na Filipa.
1: Tako.

pa Radio Gaga. Na koncertu Live Aid je ravno ob tej skladbi nastal eden najbolj znamenitih prizorov. Tisoči rok, ki so v ritmu ploskala skupaj. Jaz se spomnim na ta prizor, pa dobim kurje pot. Sicer pa zdaj ostajamo v istem desetletju, le da se jaj zamenja eleganca. Spad v bolej in pa njihova pesem Gold, skladba, ki je skoraj postala neuradna himna zmagovalcev.

0: kje si?
1: Ja, jaz sem še vedno pri Mateji, imam še nohte za zrihtati. Novost v frizerskem salonu Mateja. Podaljševanje nohtov in permanentno lakiranje. Frizerski salon Mateja, naselje Atrium, na Šmartinski v Ljubljani.
2: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
3: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
4: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
5: Konverta.si.
6: Draga, kupil sem magnezij.
7: A Magnificent?
6: Ne.
7: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
8: Magnificent, res dober magnezij.
7: Magnificent.com.
8: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
9: Ne rabiš več denarja.
10: Rabiš manj napak.
11: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
12: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje-oznacb.si.
13: Dan bo večinoma sončen, zlasti proti vzhodu. V popoldanskih urah bo na zahodu nastajala kopasta oblačnost, ki pa lahko prinese tudi nekaj ploh in pa neviht. Tega smo v zadnjih dneh že vajeni, ampak se je dobro, da nas malo skladi, ker vroče bo danes vse do 33 stopinj, v Vipavski dolini in pa na Goriškem pa kar do 35.
14: Žima. Delamo. Delamo mojstre. Delamo za mojstre. Žima. Kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
15: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
13: Previdno zaprta sta počasni in vozni pas na primorski avtocesti smer Koper med Vrhniko in Logatcem pred Štampetovim mostom zaradi prometne nesreče. Promet počasi poteka po prehitevalnem pasu, pred zaporo nastaja tudi zastoj, ki se daljša in sega skoraj že do razcepa Kozarje. Obvoz samo za osebna vozila je na priključek Brezovica oziroma Vrhnika ali pa po stari cesti do Logatca. Promet je še vedno urejen izmenično enosmerno tudi na cesti Birčna vas, Uršna sela zaradi prometne nesreče. Sicer pa radar v Dolgi vasi pri Kočevju čaka in meri proti Kočevju. Potem imamo enega v imenom na ravnini smer Bistrica ob Sotli, pa v Mariboru na nadvozu Melje merijo na bivšo hitro cesto smer Hoče in pa se v Kedi danes v stari Novi vasi v Prlekiji pri privatni hiši. To bi bilo za enkrat vse, pa srečno.
16: Pokrovitelj.
17: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
18: Radio 180.
19: Super časi, super glas. Tvoji najljubši hiti.
18: In Radio 180.
13: Po ena je že, je lepo, lepo, vidite, kako mineva tale predprazničen dan. Zadnji šolski za to sezono in jaz mislim, da smo danes komplet Slovenija zelo dobre volje.

0: Radio 1, 80. In Sanja Brezočnik.
1: 65 let danes praznuje Kurt Smith, pevec in basist legendarne skupine Tears for Fears. Skupaj z Rolandom Orzabalom je svetu podaril uspešnice, kot so Everybody Wants to Rule the World in pa Shout. Kurt Smith sicer dokazuje, da dobra glasba ne pozna let, še vedno ustvarja, nastopa in navdušuje občinstvo po vsem svetu.

0: pridruži se Igorju Kukovcu in obudi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušava vsa delovnik od 3 do 6. Samo na Radiu 180. Zdaj tudi že na Radio Playerju.
2: Pokrovitelj mixi-caravaning.si. Največja spletna trgovina, kjer najdeš vse za kamping in karavaning. mixi-caravaning.si. Portugalska zvezda Maro prihaja v Ljubljano s svežim albumom. 29. junija ob 20. v kinu Šiška. Vstopnice Eventim.
3: Pica, da te kap!
4: Od Julči.
5: Nič 70, 551, 200. Poletje kliče na festival Laško Pivo in cvetje. Na odru tudi Vlado Kreslin in Midva. 10. do 12. julij, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje pikasi.
6: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover. Na Celovški 182 v Ljubljani.
7: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
8: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
9: Mazda, japonska zanesljivost. Tu pomlad svojo novo Mazdo odpeljete z akcijsko 5,99 odstotno obrestno mero. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
1: Radio 1, 80. Novice.
10: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Nesreča, ki se je danes zgodila na primorski avtocesti, je še dodatno opozorila na težave, pred katerimi ob začetku turistične sezone opozarja minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec. Ta meni, da je na slovenskem avtocestnem križu odprtih preveč gradbišč hkrati. Dars je zato pozval k dodatnim ukrepom za pomoč voznikom, ki bi obtičali v prometu. Od dodatnih avtovlek in okrepljene prisotnosti policije do pripravljenih intervencijskih ekip, ki bi ob morebitnih zastojih in okvarah poskrbile za hitrejši pretok prometa. Če bodo prometni zastoji poleti ušli izpod nadzora, pa bo moral nekdo, še poudarja Vrtovec, za to prevzeti odgovornost.
11: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V A-Sport Outletu se vse za tek dobi.
12: Obuj New Balance, Soconi, Brooks, veš kako leti?
11: A-Sport Outlet Ljubljana. A-Sport Outlet Picasso.
13: Dan bo večinoma sončen, vroč, zlasti proti vzhodu. V popoldanskih urah bo na zahodu nastajala kopasta oblačnost in ta lahko prinese nekaj ploh in neviht. Sicer pa se bo vročina kar stopnjevala, temperature danes do 33 stopinj, v Vipavski dolini in pa na Goriškem do okoli 35.
14: Ko se diši iz peči.
15: Mamma mia, kaj diši?
14: Pizza, pasta, dal forno.
16: Dal forno, buon appetito.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
13: Previdno, promet je še vedno urejen izmenično enosmerno na cesti Birč na vas Uršna sela zaradi prometne nesreče. Zastoji na Štajerski avtocesti smer Maribor pred predorom Pletovarje in proti Celju pred predorom Golo Rebro. Pa na primorski avtocesti proti Kopru med Kozarjem in Logatcem in pred priključkom Postojna proti Ljubljani, pa na cestah Šmarje, Koper in Lesce, Bled. Imamo tudi en radar, ta vas čaka v Mariboru na nadvozu Melje, meri pa na bivšo hitro cesto, smer Hoče. To bi bilo zaenkrat vse, srečno!
17: Pokrovitelj!
18: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
19: Vam je
20: Sanja Brezočnik
19: na Radio 1 80.
13: Krasen dan je pred nami, sicer bo vroče ko pes, tako da bodite kar doma lepo na hladnem pod klimo. Če klime nimate, pa pač pojdite večkrat pod hladen tuš, pa bo. Pa veliko vode popite, pazite pa seveda tudi na svoje živalice. Tudi njim je vroče, pa tudi oni so ženi.

Modern Talking, You're My Heart, You're My Soul, dobrih 15 minut čez eno ura. Sanja Brezočnik sem z vami, dejmo se zdele loti čene zadeve, ki je pa v teh dneh v bistvu res ne manjka. Phil Collins, I wish it would rain down. Lepo je, da nas malo hladino, ni pa lepo, kadar uničuje naravo in pa predelke prednih ljudi. Jaz upam, da imate lep dan in da imate bazen, tega sem jaz, čisto sem fauš, mislim jaz bi tudi ne. Lepo po službi domov, vrže se uno vodo, brigate za cel svet, sploh ne rabiš dopusta, pa morja, ker imaš vse doma. Tudi hite iz 80-ih.

0: Letje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi New Game Over in Helena Blagne.
1: Kar bo, pa bo.
0: 10. do 12. julij. Posebni gosti. Parni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje pikasi.
2: Ko je najhuje,
0: smo že na poti.
2: Kdo?
0: Asmedik. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedik.si.
3: Prva skrivnost dobre pice.
0: Peči jo moraš na 400 stopinjah samo par minut. Ke bona!
3: In druga?
0: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzaska, Ljubljana.
4: Mix event v Trzinu. Prizorišče za zabave, delavnice, team buildinge, dogodke. Vrhunska oprema, terasa in ambient. Mix-event.si.
5: Problem ni denar. Problem si ti. Morganhausen. Predavanje Psihologija denarja.
6: Eventim.si.
7: Kaj? Perilo oprano v 15 minutah.
8: Detergent za hitro pranje perila. Dr. Beckman Quick Wash. Ni le hitrejši, ampak tudi boljši. Žive barve in svežino ohranja do 7 dni.
9: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
10: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
11: Vroče bo danes in sončno, v popodanskih urah zopet kopasta oblačnost, ki lahko prinese nekaj ploh in neviht. Sicer pa se bo vročina kar lepo stopnjevala, temperature danes večinoma do 33 stopinj, v Vipavski dolini in na Goriškem pa kar do 35.
12: A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
13: Ja.
12: Točno tac ga hočem.
14: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod odobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
15: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
11: Previdno promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Birč na vas Uršna Sela zaradi prometne nesreče. In pa zastoji na Štajerski avtocesti proti Mariboru pred predorom Pletovarje in proti Celju pred predorom Golo Rebro. Pa na Primorski avtocesti proti Kopru med Kozarjem in Logatcem in pred priključkom Postojna proti Ljubljani. Tudi na ljubljanski zahodni obvoznici A2 od Brda, na južni od Viča oboje proti Kozarjem in na južni obvoznici smer Malence od priključka Ljubljana Vič proti Ljubljana Center. Radar en sam taj na stojalu in čaka na Vranovičih pri Črnomlju na standardni lokaciji. To bi bilo za enkrat vse, pa srečno.
16: Pokrovitelj.
17: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
18: Radio 1 80.
19: In tvoja najboljša družba
4: Tanja Brezovšnik.
11: Poletje je v polnem zamahu, temperature rastejo, z njimi seveda tudi nostalgija. Zdaj čas za pesem, ki že desetletja diši po poletju, mladosti in dobri družbi. Brian Adams je tole Summer of 69.

0: Na drugi kavi z Radia Mena 80 in Sanjo Brezočnik.
1: Ja, prosim.
2: Živjo, Nika, Sanja Brezočnik, tukaj je Radio 81.
1: Živjo,
2: kje sem vas ujela?
1: Doma so. Tukaj le zraven imam 4 meseca staro punčko, evo.
2: O, Madonca, pa je pa veselo pri vas doma, ha?
1: Ja, dolg čas ni.
2: Pa jutri bo tudi veselo, slišam.
1: Ja, jutri imam pa rojstni dan 30, evo.
2: O, Madonca, to pa bo žurka kakšna, ha?
1: Ja, to pa bo.
2: Bojo babice malo počuvale.
1: Ja, to pa tudi.
2: A je nič, Nika, jaz vam tudi zate XXL piščanca za 4 osebe iz gostilne Maček.
1: Wow, ja, super. O, hvala.
2: Je nič, Nika, lepo se imejte, uživajte te dni, pa vse najboljše še enkrat.
1: Ja, hvala. Lepo se imejte, čau.
0: Na drugi kavi je z nami tudi...
3: Po službi naravnost k Mačku. Mjav. Vesele urice od ponedeljka do petka po 14. uri in XXL od Cvrt piščanec za 20 evrov. Gostilna Maček, pridi lačen, odidi srečen.
4: Ja nisam prosjak, al ljubav molim.

0: Službo ti dela DJ Zok.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180.
3: Pokrovitelj je TC Motoshop. Več na tc-motoshop.si.
4: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
5: Po službi naravnost k mačku.
6: Mjav.
5: Vesele urite od ponedeljka do petka po 14. uri in XXL od Cvrt Piščanec za 20 evrov. Gostilna Maček, pridi lačen, odidi srečen.
7: Bil sem pred oltarjem, vznemirjen in pripravljen, da izrečem večni da in potem...
8: Oh.
9: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
10: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavlja ta rezultat. Pogi Team z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj!
11: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
12: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
2: Radio 1, 80. Novice.
13: Pozdravljeni, Sergej Forlan, sem z vami. Vročina se bo konec tedna še stopnjevala. ARSO je za soboto za jugozahod Slovenije, v nedeljo pa tudi za osrednji del države izdal rdeče opozorilo, drugod bo veljalo oranžno. Temperaturo se lahko pospnejo do 35 stopinj, zato strokovnjaki priporočajo senco, dovolj tekočine in čim manj napora sredi dneva. Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec opozarja, da je na slovenskih avtocestah hkrati odprtih preveč delovišč. Pred turistično sezono od Darsa zahteva boljše prilagajanje zapor, več policije in intervencijskih vozil na primorski avtocesti ter tudi oskrbo voznikov s pitno vodo. Dela pri Postojni naj bi medtem skrajšali za skoraj mesec dni. V Franciji so potrdili prvi primer ebole po nedavnem izbruhu Demokratični republiki Kongo. Kužen je zdravnik, ki se je vrnil iz te afriške države. Takoj po prihodu so ga hospitalizirali in izolirali, njegovo stanje pa je stabilno. Zdravstvene oblasti zdaj preverjajo, s kom je bil v stiku.
14: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
15: Danes bo večina sončno in zelo, zelo vroče. V popodanskih urah bo nastajala kopasta oblačnost, ta pa bo seboj prinesla tudi nekaj ploh in pa neviht. Vročina se bo pa sicer kar stopnjevala, temperature večinoma med 30 in 32 stopinjami, v Vipavski dolini in na Goriškem pa do okoli 35.
16: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
15: Previdno, da ne bo naleta, zaprti vozni pas na dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Debelih hrib, kjer stoji pokvarjen tovornjak, nastal je zastoj do Šmarja Sapa. Zaradi nesreče pa imamo zaprt prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Kopru pred Logatcem, tudi tam nastaja zastoj. Promet pa še vedno izmenično enosmerno urejen na cesti Birč na vas, Uršna sela, prometna nesreča. Zastoji na primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno od Unca oziroma Studenca, potem na štajerski avtocesti proti Mariboru pred predorom Pletovarje in proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro. Pa na celotni ljubljanski zahodni obvoznici A2 in na južni obvoznici od Barja proti Primorski vse do Brezovice, pa tudi na cestah Šmarje Koper in Brezovica Vrhnika. To bi bilo zaenkrat vse, v radarjih ne poročate, srečno.
2: Pokrovitelj.
9: Mixi-caravaning.si. Največja spletna trgovina, kjer najdeš vse za kamping in karavaning. Mixi-caravaning.si.
6: Radio 1, 80.
8: In tvoja najbolj kul sodelavka, Sanja Brezočnik.
15: Ura je dve, jaz upam, da je to za danes in da ste na poti domov, pa seveda, da ne bo preveč gužve, ne? Uživajte praznike in pojdite na lep šta, si naberete novih moči, čeprav. Tudi če bi za pol leta šli, kar ne bilo dosti.

dobro pesem prehodili 500 mil, za naslednjo zdaj ni treba nikamor. Michael Jackson prihaja z eno svojih najbolj prepoznavnih uspešnic. Dirty Diana na Radio 1 80.

0: Portugalska zvezda Maro prihaja v Ljubljano s svežim albumom. 29. junija ob 20. v kinu Šiška. Vstopnice Eventim.
1: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
2: Konverta.si.
3: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
4: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
5: M Caravaning. Servis in spletna trgovina z opremo za kampiranje. Obišči mixi-caravaning.si.
6: Večina ljudi bo celo življenje delala. In ostala brez denarja.
7: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
8: 19. oktober.
7: Karte na eventim.si.
9: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje-oznacb.si.
10: Popoldne bo sončno s kopasto oblačnostjo, ki je bo manj proti vzhodu. Predvsem v zahodni polovici države in deloma tudi v srednji Sloveniji pa bo nastalo še nekaj neviht in pa kakšna ploha. Temperature danes so 29 do 32 stopinj, na Goriškem in Novi Pavski dolini pa do okoli 35.
11: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodi za profesionalne in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre. Žima.
12: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
10: Ja, takole, previdno, Vipavska hitra cesta H4 je proti razdrtemu zaprta med predorom Barnica in vkopom Rebrnice zaradi okvare tovornega vozila. Zaprt je vozni pas na dolenski avtocesti A2 proti Ljubljani, pred predorom Debeli hrib, kjer stoji pokvarjen tovornjak, tam je zastoj vse do Šmarja Sapa. Zaradi nesreče imamo zaprt prehitevalni pas primorske avtoceste proti Kopru, pred Logatcem nastal je zastoj do Vrhnike, obvoza osebno vozila je po cesti Vrhnika Logatec. Zaprt tudi vozni pas na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Lukovico in Krtino, zaradi okvare tovornjaka, tudi tam je krajši zastoj. Promet pa še vedno urejen izmenično enosmerno na cesti Birč na vas Uršna sela zaradi prometne nesreče. To bi bilo zaenkrat vse, srečno in previdno želim še naprej.
13: Pokrovitelj
5: M Caravaning. Servis in spletna trgovina z opremo za kampiranje. Obišči mixi-caravaning.si.
14: Z vami je
15: Sanja Brezočnik
14: na Radio 1 80.
10: Ja, pa potrebila ura. Mi nadaljujemo z absolutno kraljico popa, ki še vedno kraljuje in jaz mislim, da je tudi še dolgo nobena mladenka ne bo kos Madonna.

tistimi, ki danes zaključujete šolsko leto, iskrene čestitke, pred vami sta poletje in pa zaslužen oddih. Mi starši si bomo pa tudi malo odpočili, sicer pa vsi skupaj krasen oddih, kjerkoli že, če tudi doma, pa doma, važno samo, da bomo fraj. Lepo se imejte, slišmo se zopet v ponedeljek.

0: Poletje je.
1: Najlepše čas, no, zato ker se lahko malo sprostiš.
2: Tvoji najljubši hiti. Radio 1, 80.

0: Vikinga v sebi? V predvidenem skladu za Viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
1: Ljubica moja, kaj bi rada za rojstni dan?
2: Oči, jaz bi delfina.
1: Ja, kje pa naj dobim delfina? Igralnica Dolfi v Trzinu, kjer vaš otrok poleg praznovanja dobi tudi delfinčka.
2: Ja, super!
1: Dolfi.si.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
4: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
5: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
6: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko. 100 let izkušenj. PMF.si.
7: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
8: Prihrani energijo in z dr. Beckmanom perilo operi hitreje.
9: Quick Wash globinsko očisti oblačila v samo 15 minutah. Nova generacija pranja perila dr. Beckman.
10: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
11: Radio 1, 80. Novice.
12: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Vročina se bo v naslednjih dneh še stopnjevala. Agencija za okolje prižiga rdeči alarm za Primorsko in tudi osrednji del države. Najbolj vroče bo predvidoma v nedeljo in ponedeljek, ko bo marsikje več kot 35 stopinj. Na Goriškem in v Vipavski dolini se lahko temperatura približa celo 40 stopinjam. Arso zato za konec tedna opozarja na veliko toplotno obremenitev, vročina pa ne bi ustrajala do sredine prihodnjega tedna. Slovenski turizem pred uradnim začetkom poletja beleži odlične rezultate predvsem po zaslugi tujih gostov. Statistični urad je maja naštel 680 tisoč turistov, kar je za desetino več kot lani v istem času. Med njimi je bilo več kot 500 000 tujcev, največ pa jih je obiskalo Ljubljano, Piran in Bled. Domačih gostov je bilo medtem za odtenek manj, skupno pa so turisti v prvih 5 mesecih leta ustvarili že več kot 5 milijonov prenočitev.
13: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
14: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
13: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
15: Sončno in vroče vreme se nadaljuje, od 29 do 34 stopinj imamo po državi danes, tekom popoldneva se bo nekoliko oblačilo, zvečer pa so spet možne nevihte. Jutri bo enako.
16: Ko se diši iz peči.
17: Mamma mia, kaj diši?
16: Pizza, pasta, dal forno.
18: Dal forno, buon appetito.
11: Najhitrejši prometni servis Radia 1, 80.
15: Vipavska hitra cesta je proti Razdrtemu zaprta v delovni zapori pri Podnanosu zaradi okvare tovornega vozila. Nastal je zastoj, obvoz pa po cesti Vipava Razdrto. Zaprt je vozni pas na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Debeli hrib, kjer stoji pokvarjen tovornjak s prikolico. Nastal je zastoj do Šmarja Sapa. In zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas na Primorski avtocesti proti Kopru pred Logatcem. Pred nesrečo je na odstavnem pasu obtičal še pokvarjen tovornjak. Nastal je zastoj do Vrhnike, obvoz za osebna vozila je po cesti Vrhnika-Logatec. Zaprt še vozni pas na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Lukovico in Krtino zaradi okvare tovornjaka, tudi tam je krajši zastoj. In pa zastoji še na Primorski avtocesti proti Kopru od Unca do Postojne, na Štajerski avtocesti proti Mariboru od Zime do predora Pletovarje in proti Ljubljani od Tepanja do predora Golorebro. In še zastoji na celotni ljubljanski zahodnji obvoznici in na ljubljanski južni obvoznici od centra proti Primorski do Brezovice. V vseh zastojih prosim naredimo in držimo reševalni pas. Srečno pot!
16: Pokrovitelj!
19: Mixi-caravaning.si. Največja spletna trgovina, kjer najdeš vse za kamping in karavaning. Mixi-caravaning.si.
11: 3 ob 3 na Radio 1 80.
20: Lep pozdrav in lep popoldan, spoštovane in spoštovani, Radio 1 80. Je tole, Igor Kukovec, sem vaša družba. Mečkan čas 15 in to pomeni samo eno. Da je na vrsti rubrika 3 ob 3. S Fleetwood Mac bomo začeli, namreč na današnji dan leta 1947 se je rodil bobnar Mick Fleetwood, soustanovitelj te zasedbe, ki ni ostal samo tej zasedbi, igral je tudi v tisti malo za hec, malo za res zasedbi Spinal Tap. Jaz upam, da ste gledali film This is Spinal Tap, če ga niste, priporočam, pa tudi pri zasedbi Tramp. Ampak mi bomo ostali kar pri Fleetwood Macih in pesmi Everywhere.

Nadaljujemo v letu 1949, ko se je na današnji dan rodil John Ilsley, angleški glasbenik, ki je bil še najbolj znan potem, da je igral bas kitaro pri legendarni rock zasedbi Dire Straits. Ilsley je tudi gostinec, namreč ima lokalni pub, East End Arms se imenuje, in kritiki so ga vrstili med 50 najboljših pubov v Britaniji. Tako da ni samo uspešen glasbenik, tudi gostinci je precej dober, ali pa se lastnik puba. No, dajmo mi slišati Dire Straits, Romeo and Juliet.

koncu rubrike 3 ob 3 pa nas podpelje še v leto 1957. Na današnji dan je bil rojen Terence Wilson, bolj znan kot Astro, vokalist skupine UB40. Saj veste, Red Red Wine ali pa tale, ki jo zdaj le zavrtim, Kingston Town.

0: ob treh na Radio 1 80 ti prinaša Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
1: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap, Blanko Korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov.
2: pmf.si.

0: Kje si?
1: Ja, jaz sem še vedno pri Mateju, imam še nohte za zrihtat. Novost v frizerskem salonu Mateja. Podaljševanje nohtov in permanentno lakiranje. Frizerski salon Mateja, naselje Atrium, na Šmartinski v Ljubljani.
2: V novem reporterju napovedujemo, kakšen bo odnos med predsednico in premijerjem. Grozno bo. Pirc Musareva se že z Golobom ni razumela, kako bi se potem z Janšo. Naredili smo še inventuro minulih 35 let samostojne države. Novinarka Tanja Gobec pa je zaskrbljena. Politiki se vse bolj izogibajo novinarskim vprašanjem. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
3: Najlepši poletni pogled.
4: Tisti skozi nova okna. Še posebej, ko je eno brezplačno. Poletna akcija Mik Celje.
3: Kupite tri okna. Četrto podarimo mi.
4: Več na mikakcija.si.
5: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
6: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
7: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
8: No kaj?
7: Čistilna naprava.
9: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
10: Vodateh.si.
11: Mixi-caravaning.si. Največja spletna trgovina, kjer najdeš vse za kamping in karavaning. Mixi-caravaning.si.
12: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
13: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Miko Medica iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
14: Sončno in vroče vreme se nadaljuje, od 29 do 34 stopinj imamo po državi danes, tekom popoldneva se bo nekoliko oblačilo, zvečer pa so spet možne nevihte. Jutri bo enako.
15: A misliš, da te vara?
16: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
15: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
16: Ja.
15: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
17: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
18: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
14: Vipavska hitra cesta je zaprta v obe smeri med Vipavo in Razdrtim zaradi okvare tovornega vozila in reševanja, obvoz je po regionalni cesti. Zaprt je vozni pas na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Debelih rib, kjer stoji pokvarjen tovornjak, tam je nastal zastoj do Šmarja Sapa. Zaradi nesreče je zaprt prehitevalni pas na Primorski avtocesti proti Kopru pred Logatcem, pred nesrečo je na odstavnem pasu obtičal tudi pokvarjen tovornjak, tam je nastal zastoj do Vrhnike in še na Primorski avtocesti zaprt počasni pas pred Kastelcem proti Ljubljani zaradi okvare vozila. Zastoji so še na Primorski avtocesti proti Kopru od Unca do Postojne, na Štajerski avtocesti proti Mariboru od Zime do predora Pletovarje in proti Ljubljani od Tepanja do predora Golorebro. Zastoji na celotni ljubljanski zahodni obvoznici in na ljubljanski južni obvoznici od centra proti Primorski do Brezovice in še zastoji na ljubljanski vzhodni obvoznici od Bizovika in na južni obvoznici od Viča proti Dolenski do predora Mali Vrh. V vseh zastojih prosim naredimo in držimo reševalni pas. Radar rdeča Škoda na Pomurski avtocesti pri priključku Sveta Trojica smer Maribor bil klijo meri v Dolgi vasi pri Kočevju in pa radar še v Mariboru na nadvozu čez Koroški most smer Štuk Dravograd. Srečno pot!
19: Pokrovitelj!
3: M Caravaning. Servis in spletna trgovina z opremo za kampiranje. Obišči mixi-caravaning.si.
20: Ruzak pa štopat na morje.
21: Radio 1 80.
22: Živjo draga klapa, Radio 1 80. Igor Kukovec, vaša družba. Queenie so zdaj le z nami A Kind of Magic. Po treh pa gremo še do konca 80-ih, ko je na prvem mestu britanske lestvice Singles bila ena zanimiva zasedba, katera izveste zelo kmalo.

0: si dela DJ Zoh.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180.
3: Pokrovitelj je TC Motoshop. Več na tc-motoshop.si.
4: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
5: Da te kap!
6: Od Julči!
3: Nič 70, 551, 200.
7: Stara šara je denar.
3: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
7: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
3: Surovina.si.
8: M-Caravaning. Servis in spletna trgovina z opremo za kampiranje. Obišči mixi-caravaning.si.
9: Največji nateg je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
10: Morgan Housel razloži razliko.
11: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
10: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
12: Ej, to moraš res probat. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
13: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
14: Gremo na Ljubljanski grad. Kulinarika, kulturni dogodki, muzeji, koncerti, družinski program. Vse to in še več. En grad, mnogo doživeti. Ljubljanski grad.si.
15: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
2: Radio 1, 80. Novice.
16: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Slovenijo bo ob koncu tedna zajela ekstremna vročina, ki lahko podre absolutni junijski rekord. Agencija za okolje je zaradi izjemne toplotne obremenitve za soboto razglasila najvišji rdeči alarm za jugozahod države, v nedeljo pa se bo ta razširil še na osrednjo Slovenijo. Že jutri se bodo temperature pospele do 35 stopinj, čez vikend pa vremenoslovci pričakujejo, da bomo presegli dosedanji junijski rekord, ki znaša dobrih 38 stopinj. Izjemno vreme in rdeče opozorilo pred vročino v petek in soboto veljata tudi za Hrvaško Istro, Kvarner in Dalmacijo, zato meteorologi tudi tam svetujejo umik v senco, uživanje lahke hrane in pitje zadostnih količin vode. Za konec pa še dobra novica za upokojence, ki bodo v torek ob junijski pokojnini prijeli letni dodatek. Ta bo znašal od 160 do 470 evrov, odvisno od višine pokojnine.
17: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
18: Sončno in vroče vreme se nadaljuje, od 29 do 34 stopinj imamo po državi danes, tekom popoldneva se bo nekoliko oblačilo, zvečer pa so spet možne nevihte. Jutri bo enako.
19: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
18: Vipavska hitra cesta je še vedno zaprta v obe smeri med Vipavo in Razdrtim zaradi okvare tovornega vozila in reševanja, obvoz je po regionalni cesti. Zaprt je vozni pas na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Debeli hrib, kjer stoji pokvarjen tovornjak, nastal je zastoj do Grosuplja zahod. Posledice nesreče na Primorski avtocesti pri Logatcu pa so že odstranili, ostaja pa zastoj proti Kopru med Logatcem in Vrhniko, tam je še vedno zaprt počasni pas zaradi okvare vozila. Na Primorski avtocesti je zaprt še počasni pas pred Kastelcem proti Ljubljani, prav tako zaradi okvare vozila. In pa zastoji še na Primorski avtocesti proti Kopru od Unca do Postojne, na Štajerski avtocesti proti Mariboru od Zime do predora Pletovarje in proti Ljubljani od Tepanja do predora Golo Rebro. Zastoji na Ljubljanski vzhodni obvoznici od Bizovika in na celotni južni obvoznici proti Dolenjski do predora Mali Vrh, pa na Ljubljanski južni trenutni obvoznici zastoj od Viča proti Primorski do Brezovice. V vseh zastojih prosim naredimo in držimo reševalni pas. Radar rdeča Škoda na pomurski avtocesti pri priključku Sveta Trojica smer Maribor in pa še radar v Mariboru na nadvozu čez Koroški most smer Štuk oziroma Dravograd. Srečno pot!
2: Pokrovitelj!
5: Mixi-caravaning.si Največja spletna trgovina, kjer najdeš vse za kamping in karavaning. Mixi-caravaning.si
2: Mixtape poletja.
5: S tvojimi najljubšimi hiti.
2: Radio 1
5: 80.
16: Živo družba, krasen sredin popovdan, želim Igor Kukovec z Radio 1 80. Evo jo z Elena Miles, ki prihaja z dele skladbo Black Velvet. Potem še pesem 2-3, pa smo že pri kakšni zanimivosti. Mal bomo govorili o vročinskem valu. Trenutno verjamem, da ga vsi ali posleno velika večina občuti.

Nik Kershaw in pesem The Riddle. Te dni so povprečne dnevne temperature v Sloveniji za od 4 do 5 stopinj više od dolgoletnega povprečja. Še bolj izjemno je vremensko dogajanje drugod. Tako izrazitega vročinskega vala, ki bi trajal tako dolgo časa na tako velikem območju, junija še nikoli v zgodovini nismo zabeležili v Evropi. Razlogi za trenutno vremensko dogajanje po Evropi so trije, pravijo strokovnjaki. Prvi je naraščanje povprečne temperature zaradi globalnega segrevanja. Pa nenavadna vremenska situacija z dolgotrajnim anticiklonom in zelo toplim zrakom tudi v višinah nad večjim delom Evrope. Tretji razlog pa so suha tla, ki se bolj segrevajo v poletnem sončnem vremenu. Za kar se Slovenije tiče, pravijo prognostiki, da bodo visoke temperature zanesljivo ustrajale vsaj do naslednjega torka, mogoče še dlje. Trenutno še ne morejo tega napovedati z gotovostjo, tako da poskrbite za hidracijo, za hlajenje, za senčko, mi bomo poskrbeli za musko. Katrina and the Waves, Walking on Sunshine.

0: Ona obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a. Pokrovitelj.
3: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si. Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
4: Vroča poletna akcija pri Mik Celje. 3 okna kupite, 4. dobite gratis. Več na mikakcija.si.
5: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na 4 kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
6: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
7: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
8: Konverta.si.
9: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
10: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
9: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
11: Mami, oči, gremo v Pionirca! Rad bi gral na odru, delo poskuse, igral kitaro, pel, risal, se učil koreščino, kjer je kul.
12: Pridil Pionirski dom.
3: Sodobni programi, ustvarjalno okolje in strokovni mentori. Vpisi v Pionirski dom od 1. junija dalje.
13: Aj, tvoji draj, v Pionirski dom gremo zdaj.
14: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
15: Sončno in vroče vreme se nadaljuje, od 29 do 34 stopinj imamo po državi danes, tekom popoldneva se bo nekoliko oblačilo, zvečer pa so spet možne nevihte. Jutri bo enako.
16: Žima. Delamo. Delamo mojstre. Delamo za mojstre. Žima. Kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
15: Vipavska hitra cesta je ponovno odprta v obe smeri, ostaja pa zastoj proti Razdrtemu med Vipavo in Podnanosom. Posledice nesreče na primorski avtocesti so tudi odstranili pri Logatcu, ostaja pa zastoj proti Kopru med Logatcem in Vrhniko. Tam je še vedno zaprt tudi počasni pas zaradi okvare vozila in še en zaprt počasni pas na primorki pred Kastelcem proti Ljubljani zaradi okvare vozila in še zaprt vozni pas na dolenski avtocesti smer Ljubljana pred predorom Debelih rib, kjer stoji pokvarjen tovornjak, tam je zastoj do Grosuplja zahod. Zastoj še na primorski avtocesti proti Kopru med Kozarjami in Brezovico ter med Rauber Komando in Postojno. Na štajerski avtocesti zastoj proti Mariboru od zime do predora Pletovarje in proti Ljubljani od Tepanja do predora Golo Rebro. Na ljubljanski vzhodni obvoznici in na celotni ljubljanski južni obvoznici je zastoj proti Dolenski do predora Mali Vrh, na ljubljanski južni obvoznici pa zastoj še pred centrom in od Viča proti primorski do Brezovice. Srečno pot.
0: Pokrovitelj
17: M Caravaning. Servis in spletna trgovina z opremo za kampiranje. Obišči mixi-caravaning.si.
0: Tvoja najpoletna kaseta.
2: Radio 1 80.
18: Lep dan, draga družba. Tole je Radio 1 80. Se vas Igor Kukovec z vami in bom z vami še nekaj časa. Zdaj le vam ponujam posluh. Air Supply. All out of love.

Eros Ramazzotti je bil tole, adesso tu. Ko gremo mi v leto 1961. Na današnji dan je na svet privekal angleški glasbenik Kurt Smith, eden izmed dveh pevcev zasedbe Tears for Fears. Bil je tudi basist in soustanovitelj tega benda. Do mi se ga bomo spomnili in tudi s tem Tears for Fears v skladbi Woman in Chains.

0: Najhuje
1: smo že na poti.
2: Kdo?
1: Asmedik. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedik.si.
3: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Šankrok in Vili Resnik.
4: Moja generacija.
3: 10. do 12. julij. Posebni gosti. Parni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
5: Ali veš, da je drobni mož trlečimi ušesi napovedal vojno mogočnemu britanskemu imperiju? Gandijevo ime je v tlej v zgodovino zapisano skoraj svetniškim ogledom.
6: Več v reviji History in na alivezda.si.
7: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
8: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
9: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
10: Počas. Vse se da naučiti.
11: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
12: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
13: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
14: Radio 1, 80. Novice.
15: Pozdravljeni, Sergej Forlan sem z vami. Čaka nas eden najbolj vročih in napornih koncev tedna v zgodovini meritev za mesec junij. Potem, ko je vročinski val zajel zahodno Evropo, bo zdaj tudi pri nas vročina udarila s polno močjo. Tako pri nas kot na hrvaški obali, kamor se je verjetno marsikdo odpravlja na podaljšen vikend. Agencija za okolje je za Primorsko, v nedeljo pa tudi za osrednjo Slovenijo prižgala rdeči alarm. V bližini Blejskega gradu je otrok padel z razgledne ploščadi in se huje poškodoval. Reševalci so ga s helikopterjem prepeljali v ljubljanski klinični center. Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec popozarja na nevarnost popolnega prometnega zloma pred začetkom turistične sezone. Na naših avtocestah je namreč odprtih preveč delovišč hkrati, kar minister pripisuje neučinkovitosti Darsa in nekdanje vlade, ker se že ta četrtek s praznikom in šolskimi počitnicami doma ter v tujini obeta ogromen naval proti morju, Vrtovec od Darsa zahteva takojšnje ukrepe. Na primorskem kraku morajo zagotoviti več policistov, pripraviti dežurne avtovleke in v primeru zastojev ljudem deliti pitno vodo.
16: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
17: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
16: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
18: Sončno in vroče vreme se nadaljuje, od 29 do 34 stopinj imamo po državi danes, tekom popoldneva se bo nekoliko oblačilo, zvečer pa so spet možne nevihte. Jutri bo enako.
19: Ko se diši iz peči.
20: Mamma mia, kaj diši?
19: Pizza, pasta, dal forno.
21: Dal forno, buon appetito.
14: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
18: Zastoji so na primorski avtocesti proti Kopru med Kozarjem in Dragomerom, med Vrhniko in Logatcem, kjer je zaprt tudi počasni pas, in med Rauber Komando in Postojno. Zastoji še na štajerski avtocesti proti Mariboru od Zime do predora Pletovarje in proti Ljubljani od Tepanja do predora Golo Rebro. In še zastoji na celotni ljubljanski južni obvoznici in na vzhodni obvoznici od Bizovika proti Dolenski do predora Mali Vrh. Policijski kontroli pa čakata v medijskih toplicah proti Izlakam in v Boštanju pri Sevnici proti Krškemu. Srečno pot!
22: Pokrovitelj!
23: Mixi-caravaning.si. Največja spletna trgovina, kjer najdeš vse za kamping in karavaning. Mixi-caravaning.si.
24: Tvoj poletni radijski gramofon.
25: Radio 1 80.
15: Ojla družba, lep dan vošči. Malo je čez 17, ko gremo mi v tole uro z Michaelom Jacksonom in Billie Jean.

Roy Orbison in odlična California Blue. Imamo mi še enega rojstnodnevneža. Nismo mi pozabili na Glena Medeirosa, ki ima danes rojstni dan. 1970. se je tale ameriški pevec in pisec glasbe besedil rodil. Ena njegovih najbolj znanih, tudi številka ena singlca v Veliki Britaniji leta 1988 je Nothing's Gonna Change My Love For You. To je tale.

0: Portugalska zvezda Maro prihaja v Ljubljano s svežim albumom. 29. junija ob 20. v kinu Šiška. Vstopnice Eventim.
1: Prva skrivnost dobre pice.
2: Peči jo moraš na 400 stopinjah samo par minut. Ke bona!
1: In druga?
2: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzaska, Ljubljana.
3: Naj bo vaše poslovanje spet preprosto. Za vse ostalo poskrbimo mi. Obiščite sej.si. Računovodstvo in svetovanje za vse velikosti. Od zdaj naprej se smej, ker vse ti ureja sej.
4: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
5: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
6: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
7: Sončno in vroče vreme se nadaljuje, od 29 do 34 stopinj imamo po državi danes, tekom popoldneva se bo nekoliko oblačilo, zvečer pa so spet možne nevihte. Jutri bo enako.
8: A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
9: Ja.
8: Točno tacga hočem.
10: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
11: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
7: Previdno, da ne bo naleta, pokvarjen kombi je obstal na gorenjski avtocesti proti Ljubljani na levem pasu v delovni zapori med Naklim in Kranjem vzhod. Zastoj pa na primorski avtocesti proti Kopru med Kozarjem in Dragomerom, med Vrhniko in Logatcem in med Rauber Komando in Postojno. Pa še zastoj na štajerski avtocesti proti Mariboru od Zime do predora Pletovarje in proti Ljubljani od Stepanja do predora Golorebro in zastoj še po celotni ljubljanski južni obvoznici proti Dolenski do predora Mali Vrh. Prometna nesreča pa ovira promet na cesti Strunjan-Izola v Strunjanskem drevoredu. Pa še zadnja policijska kontrola je v Medijskih Toplicah smer Izlake. Srečno pot!
12: Pokrovitelj!
13: M-Caravaning. Servis in spletna trgovina z opremo za kampiranje. Obišči mixi-caravaning.si.
14: Vroče kot poletje leta 88.
11: Radio 1 80.
15: Lepo zdrav, lepo povdan, Igor, vaša družba na Radio 1 80. Naj spomnim na SMS-ko. Nič, tri, nič, 200, 500, imamo mi glasbene želje, tako da si kaj zaželite, pošljete SMS, to je to. Cindy Lauper je zdajle, če ste si ravno njo zaželeli, pol pridete na svoj račun. I drove all night.

0: 80-ta na Radio 1 80-ta.
1: Na vrsti so tvoja 80-ta, seveda je to čas za tvojo glasbeno željo, kadarkoli ti zapaše, napiši in kaj si želiš, seveda, če se še podpišeš zraven, sploh super. A koga pozdravljaš, a bi komu kaj čestitu, kaj sporočil, to je to. 030-200-500 SMS številka. Joy in Touch by Touch za Tatjano. Tatjana, uživaj.
0: Tvoja 80-ta.

0: kje si?
1: Ja, jaz sem še vedno pri Mateji, imam še nohte za zrihtat. Novost v frizerskem salonu Mateja. Podaljševanje nohtov in permanentno lakiranje. Frizerski salon Mateja, naselje Atrium, na Šmartinski v Ljubljani.
2: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Vlado Kreslin in Midva. 10. do 12. julij, posebni gosti, Parni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje pikasi. Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover. Na Celovški 182 v Ljubljani.
3: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
1: Konverta.si.
4: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
5: No kaj?
4: Čistilna naprava.
6: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
7: Vodateh.si.
8: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Miko Medika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
2: Radio 1, 80. Novice.
9: Vročina bo konec tedna tudi v Sloveniji dosegla vrhunec. Agencija za okolje pričakuje, da bo marsikje več kot 35 stopinj, na Primorskem pa bi lahko padel tudi absolutni junijski temperaturni rekord. Ta zdaj znaša 38,4 stopinje. Za jugozahod države v soboto, v nedeljo pa tudi za osrednjo Slovenijo velja rdeče opozorilo pred veliko toplotno obremenitvijo. Ob koncu šolskega leta se je minister za izobraževanje Borut Rončević zahvalil učencem, dijakom, staršem in zaposlenim v šolstvu. Mladim je zaželel brezskrbne počitnice ter jih spodbudil naj poletje izkoristijo za počitek, novo doživetje in odkrivanje svojih interesov. Poslanka SD-ja Meira Hot pa predlaga, da bi obalno štiripasovnico znova vrstili med hitre ceste, vendar bi osebni avtomobili po njej še naprej vozili brez vinjete. Po njenem bi takšna sprememba izboljšala prometno varnost, saj je cesta zaradi sedanje ureditve manj pretočna. Točno zaradi prekategorizacije so namreč tam morali znižati tudi omejitev hitrosti. Vinjete je sicer na tem odseku ukinila prav prejšnja vlada.
10: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
11: Večer bodo marsikje plohe in nevihte, tam se bo tudi shladilo. Jutri bo nato spet pretežno jasno, s temperaturami od 30 do 35 stopinj, naslednje dni pa še topleje.
12: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brezobresti. Hyundai.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
11: Previdno, da ne bo naleta, pokvarjen kombi je na gorenjski avtocesti proti Ljubljani v delovni zapori med Naklim in Kranjem vzhod. Levi pas je zaprt, nastaja tudi zastoj, držite se desnega pasu v zapori. Zastoj pa na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno, na štajerski avtocesti proti Mariboru od Zime do predora Pletovarje, pa proti Ljubljani od Tepanja do predora Golo Rebro, pa še zastoj na ljubljanski južnji obvoznici proti Dolenski, Medvičem in Centrom ter skozi Malence. In pa prometna nesreča ovira promet na cesti Strunjan-Izola v Strunjanskem drevoredu. Pa še zadnji radar v Tenetišah pri Kranju na avtobusni postaji. Srečno pot!
1: Walkman za sproščene dni poletja.
2: Radio 1.
1: 80.

0: Natikači na nogah, pesek med prsti in kopalke na riti.
1: To je dopustniški Radio 1.80.
0: Tvoji najljubši hiti.

0: pridruži sa Igoriu Kukovcu i no budi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušaval sa Dilonik od 3 do 6.
2: Samo na Radiu Ena 80.
1: Zdaj tudi že na Radio Playerju.
3: Pokrovitelj
4: M Caravaning. Servis in spletna trgovina z opremo za kampiranje. Obišči mixi-caravaning.si.
5: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
6: Portugalska zvezda Maro prihaja v Ljubljano s svežim albumom. 29. junija ob 20. v kinu Šiška. Vstopnice Eventim.
7: Samski.
8: Samska.
7: onaon.com.
9: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Ines Erbus in Nika Zorjan. 10. do 12. julij. Posebni gosti. Parni Valjak. Lani razprodano. Letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
10: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
11: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
12: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
13: Zato poslušaj Morgana Hausla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
14: Karte, eventim.si.
15: Previdno pokvarjen kombi stoji na gorenjski avtocesti proti Ljubljani v delovni zapori med Naklim in Kranjem vzhod. Levi pas je zaprt, nastaja zastoj, v zapori se držite desnega pasu. Zaradi nesreče je zaprt počasni pas na ljubljanski vzhodni obvoznici med predoroma Golovec in Strmec proti Štajerski. Zaradi kosov pneumatike pa je oviran promet na dolenjski avtocesti proti Novemu mestu na vrhu Višnjegorskega klanca na voznem pasu. Previdno tam. Zastoji pa na štajerski avtocesti proti Mariboru od počivališča Zima do predora Pletovarje, na primorski avtocesti proti Kopru, Meduncem in Postojno in pa na ljubljanski južni obvoznici proti Dolenski, Medvičem in Centrom ter skozi Malence. Radar bil klijo pa v Banji Loki pri Kostelu na avtobusni postaji smer Hrvaška. Srečno pot! Zvečer bodo marsikje plohe in nevihte, tam se bo tudi shladilo. Jutri bo nato spet pretežno jasno, s temperaturami od 30 do 35 stopinj, naslednje dni pa še topleje.
16: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre. Žima.
17: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
15: Previdno pokvarjen kombi stoji na gorenjski avtocesti proti Ljubljani v delovni zapori med Naklim in Kranjem vzhod. Levi pas je zaprt, nastaja zastoj, v zapori se držite desnega pasu. Zaradi nesreče je zaprt počasni pas na ljubljanski vzhodni obvoznici med predoroma Golovec in Strmec proti Štajerski. Zaradi kosov pneumatike pa je oviran promet na dolenjski avtocesti proti Novemu mestu na vrhu Višnjegorskega klanca na voznem pasu. Previdno tam. Zastoji pa na štajerski avtocesti proti Mariboru od počivališča Zima do predora Pletovarje, na primorski avtocesti proti Kopru, Meduncem in Postojno in pa na ljubljanski južni obvoznici proti Dolenski, Medvičem in Centrom ter skozi Malence. Radar bil klijo pa v Banji Loki pri Kostelu na avtobusni postaji smer Hrvaška. Srečno pot!
17: Radio 1 8.

0: kava na Radio 1 80 Sanjo Brezočnik.
1: Kaj ti je nasmejalo včeraj?
0: In kakšni so tvoji načrti danes?
1: Poklepetajmo ob drugi kavi. Ko je z nami tudi
2: po službi naravnost k mačku.
3: Mjav!
2: Vesele urice od ponedeljka do petka po 14. uri in XXL od Cvrt Piščanec za 20 evrov. Gostilna Maček, pridi lačen, odidi srečen.
4: Nix Event v Trzinu. Prizorišče za zabave, delavnice, team buildinge, dogodke. Vrhunska oprema, terasa in ambient. nix-event.si
5: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover. Na Celovški 182 v Ljubljani.

0: Damjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Draga, kupil sem magnezij.
2: A Magnificent?
1: Ne.
2: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
3: Magnificent, res dober magnezij.
2: Magnificent.com.
4: Ej, to moraš res probat. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
5: Radio 1, 80. Novice.
6: Agencija za okolje konec tedna napoveduje vročino nad 35 stopinj in možnost novega junijskega temperaturnega rekorda. Za jugozahodne in osrednjo Slovenijo velja rdeče opozorilo. V Španiji pa že beležijo rekorde, zabeležili so namreč dva najbolj vroča junijska dneva od leta 1950. Na jugu države so temperature dosegale 44 stopinj in pol. Evropska komisija predlaga poenostavitev davčnih pravil za podjetja po vsej Uniji. Z manj administracije bi evropska podjetja po oceni Bruslja prihranila do 8 milijard evrov na leto. Med predlogi je tudi olajšava za spletne platforme, ki o manjših zasebnih prodajalcih z letno prodajo do 3000 evrov ne bi več poročale davčnim organom. Za konec še v Koper, kjer je dopoldne zagorel mestni avtobus s 6 potniki. Voznik je ob prvih znakih dima vozilo varno ustavil in se potnike pravočasno evakuiral, zato nihče ni bil poškodovan. Ogenj je nato zajel zadnji del avtobusa, gasilci pa so ga hitro pogasili. Policija kot vzrok navaja kratek stik na motorni napeljavi.
7: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
8: Obuj New Balance, Soconi, Brooks, veš kako leti?
7: Asport Outlet Ljubljana, asportoutlet.si.
9: Večer bodo marsikje plohe in nevihte, tam se bo tudi shladilo. Jutri bo nato spet pretežno jasno, s temperaturami od 30 do 35 stopinj, naslednje dni pa še topleje.
10: Ko se diši iz peči.
11: Mamma mia, kaj diši?
10: Pizza, pasta, dal forno.
12: Dal forno, buon appetito.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
9: Zaradi nesreče je zaprt počasni pas na ljubljanski vzhodni obvoznici proti Štajerski, tako izven predora Golovec, previdno tam, da ne bo naleta. Zaradi kosov pneumatike pa je oviran promet na dolenski avtocesti proti Novem mestu na vrhu Višnjegorskega klanca na voznem pasu, tudi tam previdno. Zastoj pa na Štajerski avtocesti proti Mariboru od počivališča Zima do predora Pletovarje in na Primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno. Bevklijo pa meri v Banji Loki pri Kostelu na avtobusni postaji proti Hrvaški. Srečno pot!
5: Poletje v ritmu vinilne plošče.
13: Radio 1.
5: Radio 1.
13: 80.

0: Požuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10-ih do 3-ih popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a. Pokrovitelj.
3: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Ko je najhuje,
5: smo že na poti.
4: Kdo?
5: Asmedic. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedic.si.
6: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
7: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
8: Po službi naravnost k mačku.
9: Mjav!
8: Vesele urice od ponedeljka do petka po 14. uri in XXL od Cvrt Piščanec za 20 evrov. Gostilna Maček, pridi lačen, odidi srečen.
10: Stara šara je denar.
11: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
10: Surovina, zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
11: Surovina.si.
12: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
13: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
14: Denar ni problem.
15: Kaj pa je?
14: Ti.
16: Uf, to pa boli.
14: Morgan Housel. Psihologija denarja.
17: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
18: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
19: Ne poslavljajte se od svojih las. Poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
0: Radio 1 80.
1: Super časi, super glasba.
0: Radio 1 80.

0: Zdaj bo vaše poslovanje spet preprosto. Za vse ostalo poskrbimo mi. Obiščite sej.si. Računovodstvo in svetovanje za vse velikosti. Od zdaj naprej se smej, ker vse ti ureja sej.
1: Da te kap.
2: Od Julči. Nič 70, 551, 200.
3: Ali veš, da so iz nesoglasja dveh bratov nastali vaši najljubši čevlji? Brata Dassler sta dosegla uspeh, a končalo se je z globokim sovraštvom med njima.
4: Več v reviji History in na alivezda.si.
5: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
3: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavljata rezultat. Bogitim z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj.
6: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.

0: Samski.
1: Samska.
0: Onaon.com.
2: Piknik u parku, sveže jagode, limonada, sendviči iz domače kuhinje in potem... Oh!
0: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
3: Prihrani energijo in z dr. Beckmanom perilo operi hitreje.
4: Quick Wash globinsko očisti oblačila v samo 15 minutah. Nova generacija pranja perila dr. Beckman.
5: Radio 180.
6: Super časi,
7: super glasba.
8: Povej mi, Marina, zakaj ne poznaš mene?
6: Tvoji najljubši hiti.
5: In Radio 180.

Ljubljanski grad, kulinarika, kulturni dogodki, muzeji, koncerti, družinski program. Vse to in še več. En grad, mnogo doživeti. Ljubljanski grad, pikasi. Tukaj je samo ljubezen na Radiu 81.

Sladki kot prvi poljub. Samo ljubezen. Tvoji najljubši ljubezenski hiti. Na Radiu 1 80.

Non-stop ljubezen in nostalgija. Radio 180 in samo ljubezen. Tvoji največji ljubezenski hiti iz 80-ih.

Najlepše balade iz 80-ih. Tvoji najljubši ljubezenski hiti. Samo na Radiu 1 80-ta. Samo ljubezen in nič drugega.

0: Radio Ena.
1: 80.
2: Super časi,
3: super glas.